0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Marketing.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridu očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tkanavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45, Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45, Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete, Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi vremenska prognoza. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. A u naredna tri dana nas očekuje pa utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Dok u četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. A kako će to sve utjecati na naše zdravlje? Evo, biometeorološka prognoza kaže, nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali u svježije jutro povoljno će djelovati na osjetljive osobe. Stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima kada će mjestimično biti i vruće. Također preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca s obzirom da će UV indeks dostizati visoke vrijednosti. Bila je to jutarnja prognoza.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Tramvaj počeli saobraćaj do Iliđe. Ugašen požar u Drenovcu kod Stoca. Teška nesreća kod Prijedora, sudarili se autobus i automobil. 5 osoba povrijeđeno. U američkom napadu pogođen komunikacijski toranj i vojni objekti u Iranu. Opširnije u vijestima u 8.

0: zaspalo.
1: RB Marketing. Marketing. Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 8 sati. Slijede vijesti. Ugašen požar u Drenovcu kod Stoca. Teška nesreća kod Prijedora, sudarili se autobus i automobil. 5 osoba povrijeđeno. U američkom napadu pogođen komunikacijski toranj i vojni objekti u Iranu. Od sinoć tramvaji saobraćaju na liniji 3 Iliđa Baščaršija. Nova okretaljka na Iliđi dočekala je svoje prve putnike u 18.30 sati. Radovi na rekonstrukciji tramvajske okretnice koji su izvođene u okviru projekta izgradnje tramvajske pruge Iliđa Hrasnica su u velikoj mjeri završeni. U narednom periodu izvodit će se dodatni radovi na stajalištu i u pojasu okretaljke, ali tramvaj će saobraćati po privremenom režimu saobraćaja. Riječ je o prvoj rekonstrukciji ove okretaljke od njene izgradnje 60-ih godina. Iako su se radovi na okretaljci izvodili u okviru projekta izgradnje nove tramvajske pruge, njihov obim i zahtjevnost mogu se posmatrati kao poseban projekt. Tokom rekonstrukcije riješeni su imovinsko-pravni odnosi i uklonjena su 4 objekta. Izgrađena je nova kolosječna konstrukcija, obnovljena kontaktna mreža, urađena odvodnja te izgrađeno novo tramvajsko stajalište na kojem će u narednom periodu biti izvođeni završni radovi. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona tokom posljednja 24 sata zabilježeno je više požara na području Mostara, dok je požar u mjestu Drenovac kod Stoca, koji je bio aktivan od 10. jula, ugašen sinoć u 21 sat. Stoji u redovnom izvješću Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Na području Mostara od 7 do 19 sati na rujištu su gorili šuma i raslinje. U gornjem zaliku od 11.50 do 13.15 sati gorili su trava i nisko raslinje, dok je na lokalitetu potpornim Vrelo Herceg od 12.50 do 23 sata također gorila trava i nisko raslinje. U izvještajnom razdoblju nije bilo tehničkih intervencija. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru bio je dobar, dok je na Ivan Sedlu ocijenjen kao odličan. 5 osoba povrijeđeno je u sudaru automobila i autobusa koji se danas dogodio na magistralnom putu Prijedor Banja Luka u mjestu Kamičani. Kako kažu, povrijeđena je žena koja je upravljala automobilom marke Peugeot, kao i po 2 putnika iz automobila i autobusa. Na mjesto nesreće upućena su 2 sanitetska vozila službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Prijedor, kao i vozilo ambulantne iz Omarske. Ekipe su zbrinule povrijeđene, nakon čega su prevezeni u opću bolnicu Dr. Mladen Stojanović. Tokom trajanja uviđaja saobraćaj se odvijao alternativnim pravcima. Komunikacijski toranj u iranskoj provinciji Kerman pogođen je u najnovijem valu američkih napada na tu zemlju, saopćili su iranski zvaničnici. Said Pourali, zamjenik guvernera za politička, sigurnosna i društvena pitanja u provinciji Lorestan, izjavio je da su američke snage izvele 2 noćna zračna napada na periferiji mjesta Veivisan, prenosi državna televizija IRIB. Pourali je naveo da nije bilo žrtava te da se situacija vratila u normalu. Vojna baza u zapadnom gradu Khon također je pogođena onim što je državna novinska agencija IRNA opisala kao neprijateljske projektile, pozivajući se na visokog lokalnog zvaničnika. Napad se dogodio u nedjelju ujutru, a vlasti procjenjuju eventualne žrtve i materijalnu štetu, rekao je zvaničnik. Bile su to vijesti Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 20 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Najaktuelniji trend trenutno ubjedljivo jeste jedan recept za sok od kokosove vode i mrkve. To jeste, evo sad ću malo reći neke detaljnije informacije o njemu i zašto on služi tačno. Naime, društvene mreže preplavio je recept za sok od kokosove vode i mrkve za koji dame tvrde da će vam pružiti besprekorno čistu kožu. Za pripremu ovog recepta su potrebni ovi sastojci. 120 ml soka od mrkve, 120 ml kokosove vode, sok od svježe isceđenog limuna ili limete po želji, te kockice leda. A što se tiče same pripreme, ako nemate taj kupovni sok, najprije očistite i iscijedite mrkve, u veliku čašu stavite nekoliko kockica leda, ulijte sok od mrkve i kokosovu vodu u omjeru 1:1. Po želji dodajte svježe isceđeni sok limuna, sve dobro promiješajte i odmah popijte. Zašto u stvari ovaj sok je postao viralan i zašto on u stvari dobro utječe na kožu, jeste zato što je on kombinacija beta karotena iz mrkve i ekstremne hidratacije koju pruža kokosova voda, koja je naravno puna elektrolita i bukvalno hrani kožu iznutra. Ukoliko vam je okus ovog soka previše sladak, možete dodati komadić đumbira. Eto, definitivno, ako želite, javite nam svakako da li ste probali, a moram i ja probati. Stvarno, ovo je nešto što je toliko sad viralno da bilo bi šteta ne probati. Toliko o soku, a mi se vraćamo muzici.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 7700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Imaš priliku da sve

Radio Breza, 24 sata sa vama. 8 sati i 40 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. Da li su u sarajevskim ulicama nekada plivali morski psi? Naime, zamislite da stojite na Baščarši, gledate ka Trebeviću, ali umjesto žičari i gusti šuma iznad vas se nalazi stotinu metara plavog nepreglednog okeana. A tik iznad mjesta gdje danas pijete kafu prolazi sjenka od koje se ledi krv u žilama. Ovo nije neki scenarijo za hollywoodski blockbuster, ovo je bila stvarna slika Sarajeva prije 250 miliona godina. Geološka historija krije nevjerovatnu tajnu. Prostor današnje Bosne i Hercegovine nekada je bio dno prahistorijskog okeana Tetis. A apsolutni vladari ovog područja su bili naravno morski psi. Dokaz za ovu nevjerovatnu tvrdnju ne leži u stvari u nekim teorijama, već u kamenu. Na lokalitetu Palež na samom Trebeviću naučnici su pronašli fosilne ostatke prahistorijske nemani. Uglavnom to se sad zove nešto akronemus i šta znam, ali uglavnom to je sarajevski morski pas čiji su zubi i bodlje milionima godina čekali u mraku stijena da ponovo ugledaju svjetlost dana. Krajem perioda Trijasa more se polako povlačilo, ostavljajući za sebe planine bogate krečnjakom i tajne koje danas mi možemo doslovno dodirnuti. I ako želite pogledati u oči vremenu kada je Sarajevo bilo pod vodom, adresa je jedna. Izložba Fosili Sarajeva i okolini na Odjeljenju za prirodne nauke Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine vas vodi upravo na to putovanje kroz vrijeme dugo četvrt milijarde godina. Zato sljedeći put, kad krenete u šetnju Trebevićem, dobro pogledajte oko sebe, jer kamen po kojem hodate nekada je bio dom vladarima morskih dubina. Eto, jedna zaista interesantna priča koju nadam se da niste znali pa da sam vam ja sad rekla. Eto, toliko o tome, a mi se sad vraćamo u muzici.

0: Obavještenja.
1: U srijedu 15. jula stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Risko Sendić.
0: Obavještenja.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 9 sati i 20 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Jeste li se ikada, unatoč tome što ste možda u vezi ili niste, osjećali potpuno sami? Sigurno ste čuli za pojam emocionalno nedostupna osoba. I zato vas odmah na ovo jutro pitam, jeste li ikada se osjećali tako ili ste te neke neprobojne zidove uočili kod partnera neke vama bliske osobe gledajući sa strane? Danas kratko analiziramo kako prepoznati te znakove na vrijeme. Naime, psihologinja Aleksandra Simon za jedan časopis Time objašnjava da ova hladnoća često nije zlonamjerna, već je to neki naučni zaštitni mehanizam iz djetinjstva ili bivših veza gdje ranjivost nije bila sigurna. Zidovi koje taj partner podiže zapravo su njegov štit, a prepoznat ćete ih po tri ključna znaka. Prvi je osjećaj usamljenosti u dvoje, drugi je vaš pretjeran oprez kada tri puta razmislite prije nego što nešto kažete jer se bojite reakcije, i treći, bježanje od dubine. Čim tema postane ozbiljna, partner okreće na šalu, mijenja temu ili se potpuno isključuje. Ono što najviše zbunjuje mnoge jeste nedosljednost. Na početku, dok je sve nekako lagano, oni su topli i divni, no čim se veza produbljuje, javlja se strah i oni se povlače. Psihologinja Simon ipak napominje, ako želite otvorenost, dio odgovornosti je i na vama, naravno. Savjetuje da partneru pristupate sa znatiželjom, a ne sa zahtjevima, i da uvijek pretpostavite neke dobre namjere, da mislite prvenstveno pozitivno. I ostavljamo vas svakako da ovome razmislite uz neku prvu jutarnju kafu ili doručak, da li gradite u svojim odnosima mostove ili zidove. Svakako hvala što započinjete dan uz naš radio, birajte bliskost, rizikujte s ranjivošću i budite tu jedni za drugije. Još jednom dobro jutro i ugodan ostatak dana.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.

0: U vijestima poslušajte. U operativnoj akciji Olim poduzeta veća količina opojne droge, oružje i eksplozivna sredstva. Inspekcije širom Federacije Bosne i Hercegovine izrečene kazne od 360.000 i 200 konvertibilnih maraka, u dva slučaja intervenisala i policija. Požar na Korčuli i dalje aktivan, na terenu 220 vatrogasaca i 2 kanadera. Talas je američki napad na Iran, Teheran uzvraća bombardovanjem američkih baza u okolnim zemljama.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: RB Radio.
2: Tačno je 10 sati. U nastavku poslušajte vijesti. U operativnoj akciji Olim poduzeta veća količina opojne droge, oružje i eksplozivna sredstva. Inspekcije širom Federacije Bosne i Hercegovine izrečene kazne od 360.000 i 200 konvertibilnih maraka, u dva slučaja intervenisala i policija. Požar na Korčuli i dalje aktivan, na terenu 220 vatrogasaca i dva kanadera. Policijski službenici Federalne uprave policije 10. jula su na području kantona Sarajeva pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Olimp. U vezi sa dokumentovanjem krivičnih dijela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa pronađeno je privremeno oduzeto približno 4,5 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis. Približno 400 grama materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, 5 litara amfetaminskog ulja i približno 30 litara metanola, koji zajedno sa amfetaminskim uljem se koristi u proizvodnji opojne droge amfetamin. Također su pronađeni i privremeno oduzeti jedan ručni raketni bacač Zolja, 4 ručne bombe, jedna automatska puška, 4 okvira i približno 400 komada municije. Vage za precizno vaganje, oprema za vakumsko pakovanje, mobilni telefonski aparati i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršavanjem navedenih krivičnih djela. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula ove godine na području Federacije BiH proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanje instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 26 objekata. U 123 kontrole su izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.000 i 200 konvertibilnih maraka. Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još je aktivan, te ga gasi 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera, dok se očekuje dolazak trećeg, izjavio je u nedjelju županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Simović je potvrdio da su na požarištu raspoređene svježe snage koje su pristigle iz kontinentalne Hrvatske. Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali oprezni smo jer je riječ o velikom području. Rade i dva kanadera, a stiže i treći, koji će ovdje ovdje ostati do noći. Dežuraće iz Dubrovačke zračne luke ako šta izmakne. Imamo i dva lakše ozlijeđena vatrogasca, rekao je Simović. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog aktivnog požara HAK preporučuje vozačima da ne voze tom prometnicom. SAD su jutros i tokom prošle noći izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Iranski državni mediji javili su da je nekoliko lokacija u Iranu napadnuto i da je poginula najmanje jedna osoba, a revolucionarna garda Irana saopćila je da je započela novu rundu napada širom Bliskog istoka. Centralna komanda vojska SAD-a navela je da su u današnjim napadima pogođene desetine ciljeva u Iranu, uključujući sisteme za protivvazdušnu odbranu i radare, kao i opremu za lansiranje projektila i dronova te glisere. Bile su to vijesti Radija Breza.
3: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije.
3: Vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: RB Radio.

0: je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B Sarajevo.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: obavještenja.
1: U srijedu 15. jula stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Risko Sendić.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. U operativnoj akciji Olim poduzeta veća količina opojne droge, oružje i eksplozivna sredstva. Inspekcije širom Federacije Bosne i Hercegovine izrečene kazne od 360.200 konvertibilnih maraka, u dva slučaja intervenisala i policija. Požar na Korčuli i dalje aktivan, na terenu 220 vatrogasaca i dva kanadera. Talas je američki napada na Iran, Teheran uzvraća bombardovanjem američkih baza u okolnim zemljama. Opširnije u vijestima u 12.

0: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati. Slijede vijesti. U operativnoj akciji Olimp poduzeta veća količina opojne droge, oružje i eksplozivna sredstva. Inspekcije širom Federacije Bosne i Hercegovine izrečene kazne od 360.000 i 200 konvertibilnih maraka, u dva slučaja intervenisala i policija. Požar na Korčuli i dalje aktivan, na terenu 220 vatrogasaca i dva kanadera. Policijski službenici Federalne uprave policije 10. jula su na području kantona Sarajeva pod nadzorom kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo realizovali operativnu akciju kodnog naziva Olimp. U vezi sa dokumentovanjem krivičnih dijela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa pronađeno je privremeno oduzeto približno 4,5 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis. Približno 400 grama materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, 5 litara amfetaminskog ulja i približno 30 litara metanola, koji zajedno s amfetaminskim uljem se koristi u proizvodnji opojne droge amfetamin. Također su pronađeni i privremeno oduzeti jedan ručni raketni bacač Zolja, 4 ručne bombe, jedna automatska puška, 4 okvira i približno 400 komada municije. Vage za precizno vaganje, oprema za vakumsko pakovanje, mobilni telefonski aparati i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršavanjem navedenih krivičnih djela. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine su 10. jula ove godine na području Federacije BiH proveli 238 inspekcijskih nadzora. Kontrole su izvršene kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva, pekarstva kao i drugih uslužnih djelatnosti. U inspekcijskim nadzorima zatečeno je 511 prijavljenih radnika i 47 neprijavljenih radnika. Otkriveno je 14 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 17 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 89 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti rada bez odobrenja nadležnog organa, angažiranja neprijavljenih radnika, nepostojanje instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 26 objekata. U 123 kontrole su izdati prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 360.000 i 200 konvertibilnih maraka. Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još je aktivan, te ga gasi 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera, dok se očekuje dolazak trećeg, izjavio je u nedjelju županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Simović je potvrdio da su na požarištu raspoređene svježe snage koje su pristigle iz kontinentalne Hrvatske. Požar se gasi i saniraju se rubovi. Izgleda bolje, ali oprezni smo jer je riječ o velikom području. Rade i dva kanadera, a stiže i treći, koji će ovdje ostati do noći. Dežura će iz Dubrovačke zračne luke ako šta izmakne. Imamo i dva lakše ozlijeđena vatrogasca, rekao je Simović. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog aktivnog požara HAK preporučuje vozačima da ne voze tom prometnicom. SAD su jutros i tokom prošle noći izvele nekoliko talasa napada na Iran kao odgovor na iranski napad na transportni brod sa kontejnerima, dok je Iran uzvratio napadom na zemlje širom Bliskog istoka. Iranski državni mediji javili su da je nekoliko lokacija u Iranu napadnuto i da je poginula najmanje jedna osoba, a revolucionarna garda Irana saopćila je da je započela novu rundu napada širom Bliskog istoka. Centralna komanda vojska SAD-a navela je da su u današnjim napadima pogođene desetine ciljeva u Iranu, uključujući sisteme za protivvazdušnu odbranu i radare, kao i opremu za lansiranje projektila i dronova te glisere. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Euroradija.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: Protul Rental. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.
1: Eto kako si nam pođe pjevat pjesmu Sunce moje, tako lagano i sunce kod nas u brezi izlazi malo na dušak, ali u svakom slučaju dovoljno da bude ugodno popodne. A nadam se da je sunčano i kod vas kada je u pitanju raspoloženje. Viber broj dalje 061-767-592, telefon je 032-783-552 i 553. Da vidimo šta ste nam to pisali. Ajdin je sa nama, kaže može li Kemal petak 13. Dobro, ajde ne. Da nam Šaha ne bi čekala. Halo, halo, 553.
2: Kako je, imam ja pravu.
1: Ti imaš sva prava na svijetu.
2: Hoću jednu pjesmu, onu svoju starinsku. Ja prošli sa čaršijom, sa lijepim komšijom.
1: Biće za tebe Šaho ta pjesma.
2: Pozdravljam sestru u Njemačkoj, sestrišnu i sestrića Meju i Rusminu bratišnu i njeznu kolegicu u Rode, pa mi reka da je nazovem.
1: Eto,
2: i
1: super.
2: Posebno Rod, vi ste glavni.
1: Ne moraš ti to ni pominjati, mi znamo da ti nas pozdravljaš uvijek. Eto, hvala ti Šao što si nas zvala. Pa je sa nama i Hamdija, kaže pozdrav, da li može Badi pjesma za unuka, Badi ili Bađi, sad ovdje piše Badi, pjesma se zove za unuka. Džemal je sa nama, pozdrav Čepa za tebe od Džemala iz Svojnice i sve uposlenike Radija Breza, pozdrav za Šačira, Šahu, Ramza Bašića i njegovu odviju sa Prokoškog jezera i moju najbolju suprugu na svijetu sa pjesmom od Esada Plavog, Brat i sestra. Eto, Esad Plavi, Brat i sestra za Džemala i kompaniju. Idemo do 552 telefona. Halo, halo, 552.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdravi Sarajeva vama u studiju i u režiji svim slušateljima Radija Breza, a za mene ćete pustiti pjesmu od Hanke Paldum, što svaka žena sanja. Hvala vam puno i sve najbolje. Pozdrav za Mirhu.
1: Hvala vam lijepa na pozivu, pozdrav našem Sarajevu. Biće i ta pjesma od Hanke Paldum. A mi idemo dalje, evo nas i kod Šačira, kaže još bi jedno ako može da čujem Jasminu Haramović, Baraba i Princeza. To nam kaže Šačko. Pa je Alem sa nama, pozdrav, je li može Kemal Malovčić, Plavu kosa, Plavu kosa. Može Aleme biće. Evo nam Ifete, kaže pozdrav za vas, veliki pozdrav za Šahu i njene prijatelje sa pjesmom Ova mačka do mene. Biće ova mačka do mene. To je otprilike to što se tiče poruka. Samo da poručim Almi, sve si nešto pisala, ali nisi poželjela pjesmu nijednu. Uvijek te moram napominjati da ne dođe 3 sata, a nisi poslušala svoju pjesmu. Amela, ti si prva na redu u idućem bloku, ali moramo ispoštovati 553 telefon. Halo, halo. Čujemo li se?
4: Halo?
1: Da.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Lijep pozdrav iz Moštrane i Azina pri telefonu. Pozdravljam tebe, gospodine, i ostalu ekipu koja radi za naš njihove.
1: Hvala, Nijaze.
4: Ja, saznao sam nekad davno, jedan je čovjek bio visokom, pa je prodavao volove i prodojit. I onda pošao u kući pa se sračio u kafanu. O tome pjeva Slobodan Lalić.
1: Znamo.
4: Pa eto, vi to nađete pa me počaste s tom pjesmom. Ja ostajem za hvala.
1: Hoćemo, bit će pjesma za tebe. Hvala ti, pozdrav visokom. I naravno, evo, poruke i dalje stižu. Ostavit ćemo i za idući blok. U svakom slučaju, budite vi sa nama. Budite uz Folk popodne. Viber broj 061 767 592.

0: marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: U nedelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridu očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljala specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
1: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

Erdo Radija. 14.03, Folk popodne Radija Breza, izdanje za ponedjeljak 13. juli 2026. godine, ugodno poslije podne, kako vani, tako i u Folk popodnevu. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Evo za Sheilu pjesma, Imam sestru u tuđini. Dobro, pa je Hamdija sa nama? Bila, dobro, bila. Pa je Hamdija sa nama, može li nešto kaže od Kenana Derviševića, pjevao mi je na svadbi, veliki pozdrav za njega. Kenan Dervišević. Vidjet ćemo, vidjet ćemo Hamdija. Evo, Alme kaže, Alma, hvala za Mersada. A on reci, Alenu, nek malo šara. Hoćemo ih obojicu poslat na godišnji. Izgleda da im je vrijeme. I Mersadu, Jelenu. Dobro. Evo nam Safete. Pozdrav, sretan rođendan Amela. Su najbolje želi ti mama. Pjesma Adnan Zenunović. Sretan rođendan želim ja. Eto, ovaj... Dobro, evo kažu mi da ovaj Adnan Zenunović nema svojih pjesama. Ako možeš prugasti ovaj interko, molim. Jel ti teško? Ovaj... Pa ćemo naći sretan rođendan drugu pjesmu. Biće i neki sretan rođendan Ameli. Pa je Vildan sa nama, kaže, od Šakice je pjesma Dijete ulice, ako može. Dobro, eto, to bi bilo to otprilike za ovaj blok. Tipkajte vi dalje, poželite vama dragu pjesmu na Viber broj 061 767 592.

0: marketing. Eno nam je što je visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polastima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten kao i na Behar Vjeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomec.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, Nikšić razgovarao sa Ginkelom, prioritet nastavak realizacije strateških energetskih projekata. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u, od 6 miliona maraka pomoći za radnike nije predviđeno ništa. Albanija spremna za zatvaranje još 3 poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji. Von der Leyen, Evropska unija će predložiti ograničenje pristupa djece društvenim mrežama. Opširnije u vijestima u 15 sati.

I dalje mi slušamo vaše muzičke želje u folk popodne u Radija Breza. Još jedna je pristigla. Sedin kaže, pozdrav, može li pjesma Tri ruže, Halid Bešlić? Može, naravno, bit će i Tri ruže. I toliko što se tiče ovog prvog poluvremena, kontakt dijela do 15 sati. Uz dobru folk muziku provedite vrijeme u folk popodnevu do 17 sati. Ne zaboravite, u 17 sati možete poslušati snimak kompletne 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza koja je održana u petak 10. jula ove godine.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Nikšić razgovarao sa Ginkelom. Samostalni sindikat radnika u BHRT od 6 miliona maraka pomoći za radnike nije predviđeno ništa. Von der Leyen, Evropska unija će predložiti ograničenje pristupa djece društvenim mrežama. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić sastao se danas u sjedištu vlade Federacije BiH u Sarajevu sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom. Tokom sastanka razgovarano je o nastavku aktivnosti koje se provode na realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije. Istaknuto je da se nastavljaju aktivnosti na usaglašavanju ugovornih pitanja između investitora i vlade Federacije BiH uz zajedničku opredeljenost da ugovor uskoro bude potpisan, a čime bi se projekat realizirao u interesu građana i energetske sigurnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u pozdravlja odluku Vijeća ministara BiH za pomoć BHRT-u u iznosu od 6 miliona maraka, međutim u ime svih svojih članova izražava nezadovoljstvo jer za radnike BHRT-a od tih sredstava nije predviđeno ništa, saopštili su danas iz sindikata. Naime, iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH i Ministarstva financija BiH izrečiti su da su sredstva namijenjena i moraju se iskoristiti samo za projekte. Zahtijevamo od svih nadležnih, menadžmenta i upravnog odbora BHRT-a, parlamenta i vijeća ministara BiH, koji su naši osnivači, da se hitno iz ovih 6 miliona maraka ili na bilo koji drugi način osiguraju sredstva koja bi se koristila isključivo za isplatu naknada radnicima, kako bi bili adekvatno plaćeni za svoj rad, poručuju iz sindikata. Očekuje se da će još tri poglavlja u pregovorima o pristupanju Albanije Europskoj uniji biti privremeno zatvorena, rekao je premijer Edin Rama, najavljujući da će Albanija održati devetu međuvladinu konferenciju sa Europskom unijom 14. jula. Rama je rekao da će konferencija biti održana u Briselu, što će označiti još jedan korak u pregovorima Albanije o članstvu. Istakao je da se očekuje da će sastanak zaključiti pregovore o prva tri poglavlja u okviru relevantnog pregovaračkog klastera. Europska komisija predstavit će prijedlog za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama nakon ljeta, izjavila je danas predsjednica komisije Ursula von der Leyen, prenosi Reuters. Našoj djeci treba vremena u stvarnom svijetu, vrijeme za igru, vrijeme za izgradnju prijateljstva, vrijeme za pogreške, vrijeme za oblikovanje vlastitog identiteta, vlastite osobnosti prije nego što ih umjesto toga oblikuje algoritam, rekla je von der Leyen novinarima u Briselu. Kako je poručila, ovdje se ne radi o tome mogu li djeca pristupiti društvenim mrežama, već o tome mogu li i kada društvene mreže pristupiti našoj djeci. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Osoje, Zubci, Deleuša, Izočić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina i Kostajnica kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone, RB Radija.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: U srijedu 15. jula stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 20 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginuli boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Risko Sendić.
0: Obavještenja.

teleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne

0: U nedelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U Velikoj šampionskoj Koridi očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 KM. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli. Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtech 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele.

Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
3: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, prvo izdanje u ovoj radnoj sedmici. Hvala vam što ste i danas bili sa nama od 12. kusur, pa evo sve do pred 17 sati. U nastavku našeg programa možete poslušati i snimaka kompletne 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza, koja je održana u petak 10. jula ove godine. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: B Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: Radio Breza, 100.1 FM.
2: U petak 10. jula sa početkom u 16 sati i 30 minuta održana je 19. redovna sjednica općinskog vijeća Breza. Sjednicom je predsjedavajući općinskog vijeća Muamer Salkić. Poslušajte snimak kompletne sjednice.
3: Poštovani vijećnici, poštovani načelniče, pomoćnici načelnika, dragi gosti koji su nam danas prisutni, želim vam dobar dan, uspješan rad, te ovim otvaram 19. redovnu sjednicu općinskog vijeća Breza. Prije nastavka sjednice utvrdit ćemo prisustvo na sjednici.
4: Također, dobar dan, jedan i ja vas srdačno pozdravljam. Konstatujem da u sali imamo 15 prisutnih vijećnika.
3: Zahvaljujem sekretaru. Materijalno za 19. redovnu sjednicu dobro ste izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice. Pitam vijećnike, imaju li primjedbi na izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice. Ukoliko nema, dajem izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je zapisnik, izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice općinskog vijeća Breza usvojen jednoglasno. Vijećnička pitanja inicijative, volim vijećnike ako imaju pitanja da se prihvaćaju.
5: Pozdravljam sve prisutne, za današnju sjednicu imam samo jednu inicijativu, pokušat ću sa obrazloženjem da budem što kraći, inicijativa je jednostavna, ali evo da dođe do same inicijative, pokušat ću da malo obrazložim situaciju u kojoj se trenutno nalazimo privrednici iz Dolje Zanatsko. Svima je poznato da prilaz između Donjeg i Starog i Novog Zanatskog nije završen, evo radi nekih jednostavnih stvari da mogu pokazati, pošto nekad dobijem odgovor za nešto što nisam pitao, danas sam uslikao u jednu fotografiju, pa na osnovu nje ću i podnijeti svoju inicijativu. Tačno ispred ovog objekta, ovdje ta gdje treba da se napravi tri stepnice, smatram da je to veća investicija i to evo neću ulaziti u tu investiciju, ali sve ovo okolo što se nalazi, dakle ovdje na ovoj desnoj strani dok je 10 dana bila je trava visine preko metra. Tu travu je neko pokosio, da li neko iz komunalnog, da li neko od fizičkog lica, i većinu te trave ostavili kako ispred mojeg objekta, tako i ispred objekta dva susjeda koja se nalazi odmah do mojeg objekta. Trava se suši trenutno tu i još uvijek vjetar nanosi prema našim objektu. To je jedan dio koji se može rješavati vrlo lagano, ali evo da krenem na inicijativu, nekad poslije topljenja snijega ovdje je primjećeno da se nalazi veća količina vode. Mi smo mislili dole koji gravitiramo na ovom području i tu radimo da je to od snijega, međutim desilo se da je krkla cijev i da je 2-3 mjeseca curila, pa da niko nije došao da to završi. Nakon 2-3 mjeseca cijev je zamijenjena, ali evo pločice su ostale ovdje i evo već 2-3 mjeseca stoji ovako u ovom zdanju. Mislim da je sramotno da ove pločice se nisu vratile i postale kako su trebale, da se ova mjesto gdje se nalazila ova cijev, da se nije moglo na normalan način raditi, gotovo što evo reći, bavim se turizmom, imam stalno iz Sarajeva, iz Visokog, iz Ivljača, Bogošćeva, Reša, ljude koji dolaze kod nas da uplate neka putovanja i koji se evo bukvalno pitaju zašto ove pločice stoje. Inicijativa je da se pločice vrati na mjesto, najviše zbog djece koja se tu igraju, da se ne bi desilo nešto slično na dječjem igralištu. Mislim da ta inicijativa neko što uopšte puno, dovoljno da iz komunalnog radnici dođu sa šapom, terije napiju i porijede pločice kako su bile. Hvala, prijatelj.
3: Zahvaljujem, Malkiću.
6: Ja pozdravljam sve prisutne, pošto nisam bio na prošloj sjednici općinskog vijeća, na pretprošloj sam postavio jednu vijećničku inicijativu koja se tiče uvođenja komunalnih taksi za dugotrajno prazne poslovne prostore u na području općine Greza u užem urbanom području. Nikada nisam dobio odgovor na tu inicijativu, pa bi zamolio samo da se dostavi taj odgovor.
3: Zahvaljujem Vijeće Čorba, nadalje prijatelje. Ako nema, zaključujemo Trivoko Vijećički pitanje, prelazimo na dnevni red. U materijalima za 19. redovnu sjednicu dobili ste prijedlog dnevnog reda koji je sljedeći. Pod 1. Razmatranje stanja prijedloga izmjene i dopune budžeta općine Greza za 2026. godinu. Pod 2. Primanje na znanje informacije o dokumentu okvirnog budžeta općine Greza za period 2027-2029. godina. Pod 3. Razmatranje stanja izvještaja rada javnih ustanova za 2025. godinu. Pa pod A. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem javne ustanove Dom zdravlja Breza. Pod B. Izvještaj o radu javne ustanove Centra za socijalni rad. Pod C. Izvještaj o radu javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Milijana Čuvinina Breza. D. Izvještaj o radu Opća biblioteka Muhamed Kantadžić Breza. Četvrta tačka dnevnog reda, razmatranje stanja izvještaja rada općinskog pravobranilaštva Breza za period 1.1.2025. do 31.12.2025. godine. Peta tačka, razmatranje stanja prijedloga odluke o osnivanju ustanove i prava služnost na dijelovima nekretnine označe KČ broj 136/1 kao Mahala, KČ broj 136/18 kao Mahala i KČ broj 735/1 kao Breza u korist javno prezeće elektroprivreda Bosne i Hercegovine D.D. Sarajeva podružnica elektrodistribucija Zenica. Šesta tačka dnevnog reda, razmatranje stanja prijedloga odluke o produženju zakupa poslovne prostorije zgrade Radnički dom Breza i udruženje građana Odbojkaški klub Breza 1934 Breza. Sedma tačka, razmatranje stanja odluke o organizaciji prirodne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza za 2026. godinu. Osma tačka dnevnog reda, razmatranje stanja odluke o naknadi za zauzimanje javne površine u toku trajanja privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza za 2026. godinu. Deveta tačka, razmatranje zaključka za uzimanje stava po dnevnom redu 62. vanredne sjednice Skupštine javno preuzeće komunalno deo Breza i imenovanje pomoćnika. Podaje razmatranje izvještaja poslovniku javnog preuzeća komunalno deo Breza, razmatranje izvještaja izvršenoj reviziji finansijski izvještaj za javno preuzeće komunalno deo Breza i pod C, razmatranje izvještaja rad nadzornog odbora javno preuzeće komunalno deo Breza za period 1.1.2025. i 31.12.2025. godine. Pitam predlagače, ima potrebe za dopunom dnevnog reda? Ukoliko nema, dajem dnevni red na glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Nema, konstatujem da je dnevni red 19. redovne sjednice općinskog vijeća Breza usvojen jednoglasno. Prva tačka dnevnog reda. Razmatranje stanja prijedloga izmjena i dopuna budžeta općine Breza za 2026. godinu, predlagač općinski način.
7: Lijep pozdrav prisutnim vijećnicima i svima u sali. Kao što je poznato, odnosno kako smo i zauzeli stav prilikom održavanja kolegija, pripremnog kolegija za današnju redovnu sjednicu općinskog vijeća, pred vama je kratak materijal dokumenta, odnosno odluke o izmjenama i dopunama budžeta općine Breza za 2026. godinu. U nastavku kratko ću prezentirati o kojim je to izmjenama riječ, ali prije toga želim napomenuti da je

godinu u nastavku kratko ću prezentirati po kojim je to izmjena riječ, ali prije toga to želim napomenuti da je povećanje ili umanjenja ukupnih sredstava budžeta za 2026. godinu, iz toga smo smatrali da nije neophodno da o tome daje mišljenje i Komisija za budžet i financije. Znači, ostajemo u onom ukupnom iznosu kako smo budžet i donijeli prilikom usvajanja. Nakon, evo, završetka polugodišnjeg izvještaja za 1.6.2026. godine ili eventualno nekih situacija nepredviđenih u smislu ili povećanja ili smanjenja troškova, mi ćemo blagovremeno pristupiti novoj odluci izmjena i dopuna budžeta za 2026. godinu. Korekcije koje donosimo sa ovim izmjenama, odnosno preraspodjela sredstava, je na osnovu ukazanih i iskazanih potreba. Prije svega radi se o tekućem transferu za poslovanje naše javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje u Mihajla Čuvidina. Kao što znate i kao što smo to usvojili u dokumentu budžeta za 2026. godinu, ukupan iznos dotacije za rad i poslovanje javne ustanove je 215.000 konvertibilnih maraka, te smo uz to nadajući da ćemo imati uslove za ulaganje u samu infrastrukturu, odnosno u proširenje kapaciteta, predvidjeli i kapitalni grant u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. S obzirom da još uvijek nije rješeno pitanje državne imovine i da nemamo uslove za pristupanje projektu proširenja kapaciteta javne ustanove, a da se iskazala potreba u smislu nedostatka financija, a evo na osnovu svih dostavljenih dokumenata od strane javne ustanove, prijedlog ovih korekcija, prijedlog ovih izmjena je da 40 od 50.000 konti maraka planirani za kapitalni grant javnoj ustanovi preusmjerimo na tekući grant za poslovanje. Stoga će umjesto 215.000 ukupni grant za tekuće aktivnosti poslovanja javne ustanove shodno ovim korekcijama i donošenju ove odluke iznositi 255.000 konvertibilnih maraka. Druga značajna korekcija, a evo na osnovu ukazanih potreba, jeste subvencija za autobusku liniju Vareš Breza Visoko Zenica. Bi ste evo i ranije putem obraćanja i naših vijećnika informisani da je linija koja je bila na snazi u prethodnom periodu prestala sa radom na određeni period, s obzirom da je istekao ugovor sa firmom koja je izvršavala tu uslugu, te se evo kao nosilac te aktivnosti općina Vareš uključila u aktivnosti da ponovo obezbijedi novi ugovor, da se ponovo uspostavi linija Vareš-Breza-Visoko-Zenica, te shodno dogovorima sa dvojicom kolega, načelnicima općine Vareš i gradonačelnikom grada Visoko, mi smo pristupili evo i obezbeđenju financija za subvencioniranje te linije, te je potrebno negdje ukupno oko 60.000 konvertibilnih maraka za samo subvenciju te linije, s obzirom da nema puno putnika i da nema ekonomske održivosti bilo koja firma koja se javi na ovaj poziv. Stoga je evo i grad Visoko, a naravno i općina Vareš, tako smo isto i mi pristupili, odnosno prihvatili da djelomično, odnosno na tri jednaka dijela subvencioniramo ovu liniju. Kao što sam rekao, to je 60.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, što znači da iznos od 20.000 maraka spada na našu općinu. Općina Vareš će biti nosilac aktivnosti potpisnih ugovora, dok će grad Visoko i općina Breza putem tekućeg granta za druge nivoje vlasti subvencionirati ovih 20.000 prema općini Vareš. To je znači druga značajna korekcija. Pored toga, jednu manju korekciju smo izvršili i u samim naknadama, odnosno pravima koji stvaraju uposlenici općine Breza, s obzirom da smo planirali 30.000 konvertibilnih maraka za potrebe otpremnina, a 10.000 konvertibilnih maraka za pomoć u slučaju teških oboljenja. Izvršili smo korekciju da smanjimo iznos za potrebe otpremnine, s obzirom da nemamo evo potreba u tolikom iznosu za ovu godinu, te ćemo taj iznos umanjiti za 10.000 konvertibilnih maraka i prebaciti ga na iznos za potrebe pomoći u slučaju teških oboljenja.

S obzirom da imamo takvih slučajeva i da imamo evo dostavljenih zahtjeva od nekoliko uposlenika, te će taj iznos nositi ukupno 20.000 konkretnih maraka. Pored toga, jedna od korekcija jeste i pitanje gorske službe spašavanja. S obzirom da na području naše lokalne zajednice još uvijek nismo organizirali jednu ovakvu službu, a da su nam se javili iz Gorske službe spašavanja Ilijašte, prezentirali svoj rad, svoje aktivnosti i informisovan se da nekoliko i građana Breze učestvuje u radu i aktivnostima ovog udruženja. Evo, ukazala se potreba i moj prijedlog da u ovoj fazi, u ovoj godini budemo dio ove Gorske službe spašavanja i potpisivanja memoranduma o sporazumijevanju zajedno sa ovom gorskom službom, a ispred naše općine, koja će u slučaju određenih potreba biti i na našem terenu, te vršiti edukaciju i za naše građane, nabavljati opremu i za naše građane, dok se ne stvore uslovi, odnosno dok ne budemo imali potrebne i ljudske i druge kapacitete da i općina Breza osnuje svoju gorsku službu spašavanja. Planirali smo kroz ove korekcije 5.000 konkretnih maraka kroz memorandum sporazumijevanja za rad i opremanje ove institucije, odnosno Gorske službe spašavanja Ilijaš. Pored Gorske službe spašavanja Ilijaš, tu imamo i udruženje, odnosno imamo fondaciju

0: Hvala su nam i zamolili da i njih planiramo one koje mjerite smo. Ta iznos od 5000 konitnih maraka popolovili, pa smo planirali za memorialni centar, rad memorialnog centra učestvovati sa 2500 konitnih maraka, te za rad ove fondacije koja obilježava Međunarodni dan genocid 11. juli 2500 konitnih maraka. Pored toga još nekoliko udruženja koja su od nekog lokalnog značaja, odnosno aktivnosti koje su dostavili kao plan rada izdavaštva nekih dokumenta i knjiga koje se tiču naše lokalne zajednice, javili su se, uvrstili smo i budžet, vidjet ćemo kako ćemo to procesirati u narednom periodu. To je udruženje za bolji društveni ambijent HEDU Breza i udruženje zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu. Da li će to ići kroz ove grantove koje smo pravili kroz ovu korekciju ili kroz neke druge, nije ni važno. Evo, bitno je da ste u potpunosti informisani o svim ovim korekcijama, odnosno izmjenama i dopunama. Ukoliko ima još neka određena korekcija koju sam propustio, vjerujem da će me pomoćnica načelnika dopuniti, a vi ukoliko imate određenih pitanja, stojim svakako na raspolaganju.
1: Zahvaljujem načelnik, pomoćnica načelnika.
2: Hvala predsjedavajući, nemam načelnika, sve obrazložio. Hvala.
1: Otvaramo raspravu po prvoj tački dnevnog reda. Ima li prijavljeni?
3: Mogu još kratko, da boravim se nešto.
1: Evo, može to moje pitanje, gospodin koji će se biti. Znači, mi smo vidjeli preraspodilu u domenu grantova. Znači, mene kao vijećke interese, je li to usaglašeno sa ostalim direktorima? Je li neki će dobiti, neki neće dobiti? Pare, pa to interesi sa, eto, to.
3: Propustio sam svakako, kad sam rekao da se radi o preraspodjeli, reći sa kojih to konta umanjujemo sredstva da bi uvećali, odnosno u okviru ovih nekih manjih iznosa sam to spomenuo, u okviru ovog velikog iznosa nisam, znači sa kapitalnog granta za obdanište 40.000 i 10.000 ide za subvenciju ove autobuske linije, dok su ostala sredstva obezbijeđena dijelom iz planiranog kapitalnog granta za Dom zdravlja u Brezi, a evo, komunicirao sam sa našom direktoricom u vezi s tim i realno je da ćemo ove godine izvršiti tih 100.000 konitnih maraka, dok drugih 100.000 konitnih maraka ćemo svakako planirati u idućoj godini. Međutim, ni tih drugih 100.000 konitnih maraka nije u cijelosti, nego polovično, tako da ovaj ostatak koji nisam spomenuo, koji je raspoređen na nekoliko ovih stavki, uzimamo od ovog planiranog kapitalnog granta za Dom zdravlja, odnosno za izgradnju objekta nove hitne pomoći u Brezi.
1: Zahvaljujem načelniku na pojašnjenju. Imam dalje prijavljenu raspravu. Ukoliko nema, zaključujemo raspravu i dajemo odluku o izmjenama i dopunama budžeta općine Breza za 2026. godinu na glasanje. Ko je za? Suzdržan? Protiv? Nema. Konstatujem da je odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine Breza za 2026. godinu usvojena jednoglasno. Druga tačka dnevnog reda. Primanje na znanje informacije o dokumentu okvirnog budžeta općine Breza za period 2027-2029. godina. Predlagač općinski načelnik.
0: Vrlo kratko ćemo, čisto informativno, evo da još jednom ponovimo cilj donošenja, odnosno informisanja općinskog vijeća o ovoj vrsti dokumenta, znači radi se o dokumentu okvirnog budžeta općine Breza 2027-2029 u skladu sa zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pripremljen je ovaj dokument koji je dio pristupa srednjoročnog okvira rashoda za 2027-2029 godinu. Dokument je izlazni rezultat srednjoročnog procesa planiranja izrade budžeta po metodologiji 10 koraka koja je zasnovana najboljim međunarodnim iskustvima. Ovo donose sve lokalne zajednice, donosi i svi kantoni, kao i Federacija Bosne i Hercegovine. Ciljevi ove vrste dokumenta su racionalnija javna potrošnja, uspješnije određivanje prioriteta i efikasnije korištenje raspoloživih resursa. Prilikom izrade jednog ovakvog dokumenta koriste se naravno svi podaci jedne lokalne samouprave, to su naše lokalne strategije razvoja, naše programe rada, ali i smjernice ekonomske i fiskalne politike Zeničko-Dobojskog kantona, strategije razvoja Zeničko-Dobojskog

0: Kosovskog kantona, program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine i svi strateški dokumenti iz ove oblasti na nivou kantona, federacije i države Bosne i Hercegovine. Kroz ovaj dokument možete vidjeti projekciju, na primjer, kapitalnih ulaganja u našoj općini kroz, evo, 2027, 2028 i 2029 u komparaciji sa 2025. i evo tekućom godinom, odnosno planom za 2026. godinu. Ovo sam uzeo za primjer, pored toga su i druge projekcije u smislu ljudskih resursa, ukupnog iznosa, odnosno plana finansiranja ljudskih resursa i evo drugih značajnih stavki koje su u nadležnosti organa uprave. Pa tako evo možemo kratko prezentirati da je 2025. ukupan kapitalni izdatak za općinu Breze iznosio 3.023.804 konvertibilne marke, što je zaista veliki procenat, mislim preko 40%, i da smo u tom aspektu možda u vrhu ukupno svih općina u Bosni i Hercegovini procentualno u smislu izdvajanja sredstava za kapitalne izdatke. U 2026. je taj plan oko 3.224.000 i naravno evo projekcija je pozitivna i uvijek takva treba da bude. Naravno postoje mnogi rizici za ostvarenje svakog plana, tako i naših planova, ali u 2027. plan da to bude preko 3.5 miliona konvertibilnih maraka, u 2028. oko 4 miliona konvertibilnih maraka, te u 2029. oko 4.300.000 konvertibilnih maraka kapitalnih izdataka. Tako da, evo, ako ima određenih pitanja, stojim na raspolaganju. Ovo je, kao što rekao, informacija koju općinsko vijeće prima ka znanju i usvaja zaključno. Hvala.
1: Zahvaljujem opštinskom načelniku, pomoćnik načelnika, ima li dodatak?
2: Nema. Ukoliko neko ima pitanja.
1: Zahvaljujem.
3: Otvaram raspravu
1: po drugoj tački dnevnog reda. Ako nema, ja bih sam jednu konstataciju iz izveštaja i bilo da vidimo što to baš tako biti. Kaže, između ostalog, u potrošnju u budžetu općine Breza u jednom pasu kaže: pa je imperativ organa uprave općine Breza da se odupre povećanju potrošnje van okvira onog što je fiskalno održano. Hoće li to biti efikasno odupiranje, gospodine Načić?
0: Pa mislim da hoće, da je optimizacija već na neki način djelomično izvršena. Kad je u pitanju organa uprave općine Breza, vi znate da je broj uposlenika u odnosu na 2021. godinu smanjen za, evo, u ovom trenutku 20, samim tim optimizirana je potrošnja na ljudske resurse. Naravno da su plaće i druge naknade rasle, ali evo taj prostor viška radnika se najčešće i obezbjeđuje u okviru ovih primanja naknada uposlenika, ali svakako i kroz drugu potrošnju pitanje općina Breza. Naravno, dosta toga ovisi i o potrebama i građanima, ali evo i općinskom vijeću koje ima mogućnost donošenja određenih programa koji u nekom trenutku mogu biti politički i populistički korisni, ali u dugoročnom smislu mogu biti i štetni. To smo vidjeli u kantonu Sarajevo, da zaista i dobro je da postoje mnogi programi subvencije pojedinaca i grupa, međutim ako nismo dospili određeni stepen razvoja, ti programi još uvijek za njih nije vrijeme i ne bi trebalo pristupati takvim programima, odnosno uvoditi u prava tamo gdje nam i nije prioritetna obaveza, odnosno nadležnost. Vi znate da se uz dokument budžeta općine donosi i dokument o realizaciji, odnosno izvršenju budžeta općine Breza, i kroz taj dokument su definisani zakonski prioriteti, a naravno i prioriteti utroška sredstava u odnosu na strateške dokumente, strategiju razvoja i programa rada općine Breza.
1: Zahvaljujem općinskom načelniku, nadam se da će općinsko vijeće biti na liniji općinskih službi i načelnika o održivosti budžeta općine Breza. Ukoliko nema prijavljen, zaključen raspravu po drugoj tačni dnevnog reda i dajem zaključak o informaciji dokumentu okvirnog budžeta općine Breza za 2027-2029. godinu na glas. Ko je za? Protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatujem da je informacija o dokumentu okvirnog budžeta općine Breza za period 2027-2029. godina usvojena jednoglasno. Treća tačka dnevnog reda. Razmatranje i usvajanje izveštaja rada javnih ustanova za 2025. godinu. Prva je izveštaj rada sa finansijskim izveštajem javna ustanova Dom zdravlja Breza.
3: Prije svega da pozdravim sve prisutne. Prije svog izlaganja vezano za izveštaj, ja bih samo se izvinula vijećnicima za nedostatak izveštaja o radu u našim materijalima i tu je došlo do nesporazuma između službe općinskog vijeća i naše pravne službe. Nažalost, ja u tom trenutku nisam bila fizički prisutna u domu zdravlja, pa bi samo molila u budući kada se komuniciramo sa vezano za određene materijale, da to radimo pismeno, jer je dobijena samo informacija da treba finansijski, a izveštaj o radu je bio pripremljen, a nije dostavljen, jer nije tražen. Tako da, eto, u budući samo ide ispred službe općinskog vijeća pismeni dopis, ono šta traži tačno konkretno po datoj tački. Ja ću svakako, evo, usmeno da se osvrnem na 2025. godinu i na ono poslovanje koje je u našem opsegu rada. Svakako ću samo kratko da ponovim da zdravstvena zaštita stanovništva se osigurava kroz tri nivoa usluge, to je primarna, sekundarna i tercijarna usluga. Naš dom zdravlja pripada primarnoj, a sekundarnu i tercijarnu mi ostvarujemo sekundarnu kardinalnu bolnici Zenica, a tercijarnu na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i Kliničkom centru Univerziteta u Tuzli najčešće. U sklopu primarne zdravstvene zaštite, odnosno naših doma zdravlja, svakako prioritet su, odnosno najveća okosnica našeg posla jesu porodične ambulante i one su raspoređene kao 8 porodične ambulante, s time što naš glavni finansijer za zdravstvenog osiguranja po broju stanovnika, odnosno osiguranika, priznaje samo 6 ambulanti, međutim, zbog nepristupačnog terena, odnosno nepristupačnosti određeni ambulanti, one ne broje adekvatan broj pacijenata, pa smo bili prisiljeni da otvorimo 2 nova tima, odnosno to već duži niz godina tako funkcioniše, ali evo bitno je da se napomene, koji naravno su finansirani s naše strane kako bi pružili što bolju i adekvatniju zdravstvenu uslugu našem stanovništvu. 5 timova je raspoređeno unutar samog doma zdravlja, to su, znači, a imamo i područne punktove, to je područni punkt Gornja Breza koji nažalost u ovom periodu je dislociran u centralni punkt zbog određenih tehničkih neuslovnosti prostora koji očekamo da se taj problem ispravi, tako da ćemo svakako vratiti ambulantu na njenu lokaciju, na Gornju Brezu. Druga područna ambulanta je ambulanta Župča i treća područna ambulanta je ambulanta Kahve, odnosno radnička lekarska ambulanta. Osim porodične ambulante i unutar doma zdravlja funkcioniše i zdravstvena zaštita djece koja je raspoređena na predškolski i školski dispanzer, odnosno predškolski gdje ordinira samo pedijatar i školski gdje radi i doktori opšte prakse. Osim toga funkcioniše i stomatološka služba koja broji 2 uposlenika, odnosno 2 doktora sa 2 stomatološke sestre te jednim drugim tehničarom, laboratorijska služba, ginekološko-akušerska služba, naravno hitna medicinska pomoć, evo ne mogu se sad trenutno sjetiti, radiološka služba, ultrazvučna služba, tako da ne bi dalje gužila, a vezano za taj segment. A što se tiče usluge prema našem stanovništvu, sekundarno konsultativne, odnosno specijalističke usluge, ostvarujemo tako što dio financira, odnosno određeni broj usluga financira sam dom zdravlja, kako bi svakako pružila što adekvatnu zdravstvenu uslugu, a dio nam se prosljeđuje iskazna bolnice Zenica u sklopu ugovora. Od onih službi, odnosno specijalističko-konsultativnih usluga koje pružamo na našem, u našem obimu, to je hirurg koji nam dolazi jednom sedmično, neuropsihijatar koji dolazi dva puta sedmično, fizijatar koji dolazi dva puta sedmično, radiolog koji dolazi dva puta sedmično, pneumofiziolog koji dolazi dva puta sedmično i hirurg koji dolazi jednom sedmično. Znači sve te usluge i pedijatar, hvala načelniče, koji dolazi dva puta sedmično. Sve su to usluge koje direktno mi finansiramo kako bi obezbijedili što bolju uslugu. A određene specijalističko-konsultativne usluge nam dolaze iz kantonalne bolnice Zenica, to su prije svega usluge interniste dva puta sedmično, usluge oftalmologa dva puta sedmično, usluge urologa jedna puta sedmično i usluge dermatologa jedna puta sedmično. Hvala na Lira i moja ambulanta je tako specijalično-konsultativna, ali ona nije na teretu, znači ovim o kojem ja govorim, ovo su konto ugovora, pošto ovo namjerno ponavljam, zato što u financijskom izvještaju zaista stoji jedna velika cifra koja se izdaja za ugovore od nekih 190.000, pa sam iz tog razloga htjela da pojasnim da je to najveći dio sredstava upravo na angažovanje ovih specijalista kako bi se usluga, kako bi usluga bila adekvatna. Ja ću samo kratko da se osvrnem na sam sastav uposlenika. Prije svega, znači, ja se samo izvinjavam da nađem. Trenutno u domu zdravlja radi 70 uposlenika, od toga je 11 doktora. Od tih 11 doktora trenutno je uposleno 4 specijaliste. Ove godine još 3 doktora nam završavaju specijalizaciju, specijalizaciju iz interne medicine, specijalizaciju iz pneumofiziologije i specijalizaciju iz psihijatrije. Imamo upisana 2 stomatologa, više i diplomirane medicinske sestre 4, 38 medicinskih tehničara. Imamo 10 nezdravstvenih radnika, od toga je 5 uposleno u administraciji, a 5 je tehničko osoblje, 4 spremačice i 1 doma. Toliko o izveštaju o radu u ovom nekom periodu 25. godine. Sada bih se kratko još samo osvrnula na financijski izveštaj. Naš glavni financijer je svakako Zavod zdravstvenog osiguranja, koji nam na godišnjem nivou uplaćuje, odnosno daje 3.907.000, ukupan neki prihod, znači naš je 4.166.000, što znači da konto ovih nekih 250.000 na neki način mi svojim uslugama uspijemo obezbijediti. To je najčešće, to je i zahvaljujući tome svakako možemo ove specijalističku konsultativnu djelatnost da držimo na ovako visokom nivou, jer zaista smo svjedoci da i puno veći domovi zdravlja imaju manji broj usluga što se tiče dolazaka doktora, a o manjim domovima zdravlja su daleko ispod nas. Neću porediti nijedne domove zdravlja, ali evo u pojedini neuropsihijatar dolazi jednom mjesečno, a nama dolazi dva puta sedmično. Pa evo samo ćemo tu neku paralelu povući. Svakako, znači, u ovim nekim prihodima je bila i donacija, odnosno dotacija iz budžeta općine Breza u iznosu od 25.000, 10.000 je bilo za tekuće transfere, a 15.000 je bilo za nabavku medicinske opreme, tako da ću ovim putem svakako da upoznamo vijeće sa opremom koja je nabavljena za ova sredstva, to je automatski defibrilator, bila je potreba zaista, mislim da je vijećnik Tiš Zahmes Panić pokrenuo tu inicijativu da se nabavi taj automatski defibrilator koji nam je nedostajao, jer puno puta naši tehničari idu bez transporta, odnosno bez pratnje doktora, pogotovo u noćnim satima, tako da je zaista bilo neophodno da je oni zatim trenutku bez prisutstva doktora mogu da pruže adekvatnu uslugu hitnom pacijentu. Drugi aparat je svakako ovaj aparat za troponin, odnosno biohemijski analizator, između ostalog radi veći niz pretraga, a ono što je najbitnija za neke hitne slučajeve, to je ovaj troponin. Na kraju, vi imate svakako pregled, ovaj mikser pojedinačno na svaku stavku, ovaj, svakako stoji na raspolaganju, koliko neko ima neka pitanja, ja ću samo reći da su ukupni rashodi, znači, doma zdravlja Beretut za izvještajni period 2025. godine 4.051.000, što znači da je neto financijski dobit doma zdravlja na nekih 114.000, odnosno evo, 115.000 ove
1: sudi. Zahvaljujem, Viktorić, na iscrpno izlaganje, otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ima priča.
4: Pohvaljujem ovaj metodobitak, ono što me zanima samo ovdje u troškovima, da li je u nekoj kategoriji planirano, što ne mogu da shvatam, baš davljenje ovih instrumenta ili nekih mašina koje strojaju zagonskim, baš da, samo to da i koliko se odnosi na taj iznos.
3: Ima.
4: Ako zna na to napravi, tako
3: ne. Ja ne znam tačno samo u kojoj stavci, ja znači ne znam tačno sad u kojoj stavci je to planirano, ali svakako, znači svake godine se radi to baždaranje koje su testa nosi ogromne cifre. Znači evo trenutno radimo, mislim, baždaranje aparata u hitnoj medicinskoj pomoći, mislim da je iznos za njelo baždaranje nekih 7.000 maraka. Laboratorija je završena, ginekologija završena, tako da to ide kontinuirano. U kojoj stavci stoji taj iznos, ne, nisam sad sigurna, ali svakako se radi.
1: Zahvaljujem. No, dalje pitanje. Ako nema, ja svakako čestitam direktorci na uspješnom 2025. godini.
3: Sam... Izvinjavam,
1: predstavit ću
3: to
1: nešto mi je potredan. Evo, nema znači. Sam rezultat, jel, da su manji razvode prihoda, jel, da je svakako za zapažanje. Ja bih jedno pitanje, sam da nas informišite o hitnoj pomoći, objektu hitnoj.
3: Upravo sam to htjela da bi tako da smo to preduhitrili. Svakako, znači, smetnula sam u izlaganju. Svi ste upoznati da imamo projekat jedan obiman, izgradnje nove zgrade hitne medicinske pomoći, kojim se svakako osiguralo puno bolja usluga i komotnost za pacijenta, svakako i za nas zdravstvene radnike koji radimo trenutno u vrlo skučenom prostoru hitne i kada su hitni slučajevi se desi, onda nam je zaista prostor jedan veliki problem. Trenutno smo imali veliki problema, ovaj projekat već traje negdje godinu i pol dana, veliki problema smo imali u izradi samog projekta, znači tri puta nam je tender padao zbog odustajanja firmi koje su prolazile na tenderu. Dakle, firma koja je uspjela završiti projekat je nakon godine dana bukvalno završila posao i mi smo u nekom pripremnom periodu trenutno smo završili tender za izvođača radova i to za prvu fazu u iznosu od 600.000 konvertibilnih maraka. To je, mislim, u toku ove sedmice završen tender. Imamo, hvala Bogu, jednog ovaj izvođača koji je prošao na tenderu, tako da se nadam da će vrlo brzo krenuti i realizacija ovoga.
1: Zahvaljujem direktorci, nadam se da će se u idećem izvještajnom periodu to i okoći.
3: Pa hajdemo ovako
1: vam. Ima li dalje prijavljeni za raspravu? Ukoliko ne ima, dajem izvještaj rada javne ustanove, javna ustanove Dom zdravlja Breza sa finansijskim izvještajem na vas. Ko je za, protiv, suzdržan, nema, konstatujem da je izvještaj o radu javne ustanove Dom zdravlja Breza usvojen i dobrost. Sljedeći izvještaj javna ustanova Centar za socijalni rad Breza.
5: Evo ja koristim da pozdravim sve prisutne. Ja neću potrudit se da budem malo kraći nego što je to bila moja kolegica, cijenjeća prije svega i dnevni red koji je ovako prilično obiman, imamo još dosta izvještaja, jer do kraja naše današnje sjednice. Kratko ću se osvrnuti na 2025. godinu, iako uvijek to radim u mjesecu julu malo i nezabavan proces, obzirom da nekako ta 2025. dio je da je bila baš povodavno. No, međutim, Centar za socijalni rad je u toku 2025. godine obavljao svoju djelatnost u skladu sa svim zakonima koji su važeći za oblast socijalne zaštite i svim drugim zakonskim aktima u skladu s kojim centar posluje. Spomenut ću da nas je trenutno 10 zaposlenih u Centru za socijalni rad, to jeste zajedno sa mnom direktorom, imamo tu 6 stručnih zaposlenika i 3 administrativna zaposlenika i za razliku od drugih centara u federaciji koji imaju problem najčešće sa brojem stručnih radnika, mi mogu slobodno da kažem nemamo taj problem i ovaj broj zaposlenika u odnosu na obim posla i broj naših korisnika je sasvim zadovoljavajući. Samim time stigli smo da uspješno odgovorimo na ubiti sve zadatke koji su pred nas došli u toku 2025. godine, naravno ranije. Trudimo se da na transparentan način, u onoj mjeri koliko je to moguće, prezentujemo široj javnosti naš rad, kako bi potakli između ostalog i sve druge da na neki način nam se pridruže i budu na kraju krajeva dio neke te zajedničke ukupne pomoći koja je svakako dobrodošla prema svim našim korisnicima. Ono na što bi se možda posebno spomenulo, evo da kažem, bit ću zaista kratak, jeste fenomen nasilja u porodici, pa koliko ste upratili i naša lokalna zajednica nije imuna u biti od povećanja brojeva prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, tako da smo u 2025. godini imali 38 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. A evo, poređenja radi godinu ranije je bilo 10 u 2024. Znači imamo ozbiljno povećanje. Kad se dešavaju slučajevi nasilja u porodici, najčešće se izriču zaštitne mjere. Tako da smo u toku 2025. godine imali 92 izrečene zaštitne mjere sa kojima se štitilo 50 osoba. Pa evo čisto onako da dobijete sliku kako izgleda, znači najčešće su to bili bračni partneri, a to su 24 puta, znači bili 20 bračni partneri. U 11 slučajeva to su bila djeca koja su štićena zaštitnim mjerama, u 7 slučajeva to su bili roditelji, znači kad kažem štićenje, automatski znači da je to nasilje vršeno prema tim osobama. U 2 slučaje to su bili dedo i nana i još 6 drugih slučajeva u različitim korelacijama bili štićeni tim zaštitnim mjerama. Nažalost, to je jedan fenomen koji uzima, da tako kažem, zaman cijelo našem društvu i naša lokalna zajednica, kao što kažem, nije imuna na isto, ali ono što je svakako pohvalno jeste da je općinski načelnik nekako početkom 2025. godine svojim rješenjem imenovao koordinacijono tijelo za praćenje i borbu protiv ove pošasti, znači borbu protiv nasilja u porodici, pružanja pomoći žrtvama nasilja u porodici, u kojoj je između ostalog imenovan pored predstavnika Centra za socijalni rad, predstavnici iz Doma zdravlja, policijske stanice, lokalnih škola i to koordinacijono tijelo održava periodične sastanke i prati ovu problematiku. Kad uzmemo i kad poredimo našu lokalnu zajednicu sa drugim okolnim lokalnim zajednicama, možemo slobodno kazati da je kod nas stanje još dobro kakva je ova problematika u drugim lokalnim zajednicama. Od prilike, evo sada malo digresiju napravim kratko, samo trudimo se da sve one vanredne aktivnosti i projekte svakako nastavimo da radimo onim intenzitetom kao što smo to i ranije radili. U našem izvještaju koji ste dobili u okviru svojih materijala možete vidjeti više o tome. I drago nam je vidjeti da smo u toku 2025. u našu lokalnu zajednicu putem Centra za socijalni rad posredno ili neposredno našim korisnicima na osnovu materijalnih prava uplatili više od 4 miliona konvertibilnih maraka. Evo sad, vjerujem da ste svjesni koliko to znači za očuvanje socijalnog mira, za normalno funkcionisanje tih porodica i tih pojedinaca i naravno trudimo se svakog dana da doprijemo do svih onih korisnika do koji mogu da putem centra ostvari neko od ovih prava i evo ja ovom prilikom pozivam sve vas, općinske korisnike, ostale prisutne predstavnike mjesnih zajednica i sve naše sugrađane koji ukoliko smatraju, ukoliko poznaju svoju okolinu, komšiluku, neke osobe za koje smatraju da im je potrebna pomoć, vrata, Centra za socijalni rad su zaista širom otvorena doćete da porazgovaramo, a mi ćemo dalje u rad svojom u okviru svojih nadležnosti što možemo kako bi pomogli tim osobama. Evo za početak, od mene toliko, stojim vam na raspolaganju za sve vam pitanje.
1: Zahvaljujem direktor, otvaram raspravu, pitam vijećnike i tražim da se uključi u raspravu. Priča.
4: Evo samo kratko pitanje, da li slučajno imate ovu neku projekciju ovih pola godine, da li je porast u odnosu na 25. godinu tebe i nas i u godinu?
5: Pa, od prilike, mislim da će ovaj broj konačan se završio u 2026. možda da zbog još biti još veći nego što je to bilo u tog 2025. Bar je taj prosjek nekako na pola godine u tog
1: godinu. Čurnalo.
4: Imam ja jedno pitanje za direktora. Djeca koja ostanu bez roditelja i staratelja, a navrši više od 18 godina, šta bude s tim ljudima? Da li ima neka ustanova koja se brine o njima i da li ima, da se može prijaviti neko takvi slučaj?
5: Zahvaljujem za pitanje. Nažalost nema. Sama činjenica da neko ko napravi 18 godina više nije dijete, automatski je poslovno sposoban i punopravan za odlučivanje, ne znam, za vlastni život, nam govori da u biti najčešće su takve osobe prepuštene same sebi. Međutim, postoji jedan program koji, da tako kažem, ublažava taj izlazak ako se radi o djeci koji su bili uhvaćeni sistemom te brige javne, odnosno ako su bili smješteni u nekom ustanova, pa se kroz određene programe pokušava nekako pomoći u biti. Najčešće je to pomoć kroz zaposlenju, završenju školovanja, pri obezbeđenju uslova stanovanja itd. Ali trudimo se nekako da smo tu djecu koja su bila pod našim okriljem ili ako su bili posvjedateljstvom Centra za socijalni rad, ispratimo do nekih momenata dok li u stvari možemo ispratiti dok se oni osamostale za svoj život, pa imamo svoje par nekih pozitivnih slučajeva takvih kao što vi navodite, gdje su, ne znam, nakon što su recimo skoro cijeli svoj život proveli po ustanovu i socijalno, te osobe nakon izlaske, nakon punoljetstva, prije svega zasnovali radni odnos, zasnovali bračnu zajednicu i tako dalje.
1: Zahvaljujem direktor, malo dalje prijavljeni. Evo na kraju ja jedno pitanje, konstataciju svega. Ja čestitam direktor Bjelom na ovo organizovanje financijske pomoći koja je pre socijalni rad ugroženi podijeljena i to je za me vrlo dobar podatak. Drugo, čestitam direktoru u samom izvještaju je navedeno stručno obrazovanje i evo vidim polijepi spisak seminara, edukacija, radionica koji su poslanici Centra za socijalni rad bili prisutni. Ono što mene interesuje, znači, da li je vršena analiza porasta nasilja u porodici za 2025. godinu, ima nikakvih indikatora što se to dešava da bi preventivno djelovalo u narednom periodu.
5: Ponovo zahvaljujem na ovom pitanju. Pa upravo ovo koordinacijono tijelo koje sam spomenuo, između ostalo, bi trebalo da se bavi upravo tom problematikom. Decidnu analizu nije toliko lako ni ubiti, uraditi. Sama problematika nasilja u porodici je bukvalno nauka za sebe i vrlo teško je naći neki jasan modalitet zbog čega se to dešava. Svakako da mnogo faktora utiče na taj fenomen i nikako jednostavno ga nije moguće ne riješiti. Znači, jedan multidisciplinarni pristup, znači svih resora unutar, evo konkretno naše lokalne zajednice, jedna sinergija, suradnja, informiranost na kraju krajeva naših građana i kontinuiran rad, već u biti od rad sa školama, edukacija djece i stručnih radnika odatle, pa se možemo možda nadati u nekom dugoročnijem periodu da bi ovaj fenomen trebao da i ne bude u ovakvom eksponencijalnom rastu kao što je nam slučaj danas.
1: Zahvaljujem direktor i svakako uključite Episko vijeće. Ima li dalje prijavljenih? Ukoliko nema, ja dajem na glasa izvješta javne institucije Centra za socijalni rad Breza na glasa. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Nema, konstatuje da izvještaj sve jednoglasno. Javna ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje mi danas čuje.
6: Poštovani predsjedavajući, uvaženi liječnici, načelniče, poslanici i prisutni, sve vas srdačno pozdravljam. Pred nama se nalazi izvještaj o radu i izvještaj upravnog odbora javne ustanove za predškolsko obrazovanje. obrazovanje raspisan imama Žužina za 2025. godinu. Ovdje su predstavljeni najvažniji rezultati rada ustanove, realizovane aktivnosti, rad upravnog odbora, kao i izazovi s kojima smo se susretali u protekloj godini. Ja ću općenito i kratko izložiti izvještaj o radu, a naravno ukoliko imate nekih pitanja vezanih za sam rad odgojno obrazovne ustanove, određene aktivnosti, broj djece, uposlenje i slično, stojim na raspolaganju. Naš osnovni cilj bio je osigurati kvalitetan i siguran poticajan odgojno obrazovni ambijent za svako dijete, uz poštivanje svih zakonskih propisa, pedagoških standarda, potreba porodica koje koriste naše usluge. Posebna pažnja posvećena na pređenju kvaliteta rada sigurnosti djeci i stvaranju što boljih uslova za njihov boravak u vrtiću. U financijskom dijelu poslovanja nastalo smo odgovor u domaćinski upravljati raspoloženim sredstvima, vodeći računa o zakonitosti i transparentnosti. Naravno, suočavali smo se s određenim izazovom, ali smo zahvaljujući angažmanu zaposlenih, podršci upravnog odbora, osnivaču, načelniku, saradnici odbora, uspjeli osigurati nesmetan rad ustanove. Na kraju želim istaći da će javna ustanova u narednom periodu nastaviti raditi na kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa, jačanje uslova za boravak djece, unapređenje uslova rada zaposlenih, a sve u skladu sa mogućnostima ustanove. Hvala na pažnju. Stojim na raspolaganju za pitanje.
1: Hvala direktorici. Otvaramo raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ima li prijave? Nema prijavljenih. Ja bih samo je to dao da u stvari briga o naših mlađim, izuzetno bitan segment našeg društva i evo, ja dajem podršću s direktoricom nastavi da to bude na što odlični nivou. Ono to bi možda trebalo kroz ove sve tačke dnevnog reda, obzirom da je javno ostalo Dom zdravlja Vrbasa dostalo i finansijski izveštaj. Mislim da bi trebalo nekom prijedlogu da mi imamo osjećaj u stvari čemu se radi u obdaništu, Centru za socijalni rad, imati prijedlog finansijskih izvještaja u narednim izvještajnim periodima. To je moje pitanje po pitanju ove tačke. Ukoliko nema dalje prijavljenih za ključne rasprave, daje izvještaj javne ustanove u Mihanoviću vidna na vlasti. Ko je za? Suzdržan, protiv, nema konstatuje na izvještaju sve jednoglasno.
6: Svake godine mi uz regularno ovaj izvještaj rad ostavljamo financijski. Međutim, malo smo evo, što je direktorica Dom zdravlja pomijenila, došlo na nekom nesporazumom tijekom dostavljanja, tehnički problemi, nisam mogla da skeniram, nisam se stigla da pripremim, nekad taj period pripremim je bio, tako da evo, svakako nekom narednim vijećama mogu dostaviti ovaj nekakav problem nije financijski izvještaj.
1: Znači, od nekog čine vijećnika uočen taj propis, zato se ne vjerujem moj obavez da napomenu. Znači, ne smatramo da je to neki onaj propis koji ne bi dao da mi usvojimo vaš izvještaj, evo mi smo usvojili, svakako u narednom periodu ćemo pratiti realizaciju financija. Evo, hvala. Sljedeće, opća biblioteka, Romantika, Zadrić, Bez.
7: Poštovani vijećnici i vijećnici, poštovani predsjedavajući, načelniče, pomoćnik, načelniče, načelnika, kolegice i kolege, srdačno vas pozdravljam. Uvažavajući vaše vrijeme, potrudit ću se da ne ponavljam one opće stvari da ukratko prezentiram ovaj izvještaj. Specifičnost lokalnih biblioteka jeste da su one onakve kako odluku stanovnici lokalne zajednice. Ako najbanalnije rečeno, lokalna biblioteka je onakva kako me čini lokalna zajednica. Biblioteke odavno nisu ono što su tradicionalno bile. Nekakva mračna mjesta na kojem se skupljaju knjige, gdje je tišina i na kojoj morate biti. Biblioteke se transformiraju u moderne društvene centre, interdisciplinarne i opredijelivši se da budemo biblioteka otvorena za sve koja ide u susret svojim korisnicima, i mi se trudimo transformirati u jedan takav modern, interdisciplinarni, multidisciplinarni društveni centar. Kroz sirove činjenice i brojke to izgleda ovako. Kada je riječ o osnovnoj djelatnosti, nabavci i stručnoj obradi i književne građe, biblioteke koje su članice KOB sistema, pa tako i Federacije Bosne i Hercegovine, prošle godine smo morali prijeći na novu aplikaciju za obradu knjiga, odnosno mogli smo odabrati aplikacije CopySlip ili CopySket, mi smo se odlučili za CopySlip. Da bismo mogli podržati tu aplikaciju, bilo je potrebno nabaviti najbližu informatičku opremu. Nabavljena je jedna centralna procesna jedinica za centralno uvjerenje, jedan laptop i jedan mobilni telefon. Kada je riječ o samoj nabavci knjiga, ukupno je u 2025. godini nabavljeno 777 knjiga i sa 31.12.2025. ukupan bibliotečki fond iznosio 27.933 bibliotečke jedinice. Ukupna vrijednost nabavljenih knjiga u prošloj godini iznosi 18.278 maraka, od toga su kupljene knjige 7.324 marke i donirane 6.799 maraka. Kada je riječ o kupovini knjiga, iznos veći od 2.000 realizovan je kroz program Fondacije za bibliotečku djelatnost nabavka knjiga u izboru čitalaca, nešto više od 1.000 maraka realizovano je kroz program Ministarstva za kulturu, nauku, obrazovanje i prosvjet Zeničko-Dobojskog kantona. To je bio naš program formiranja Strip Kutka, tako da smo prošle godine odjeljenje za dječju omladinsku literaturu počeli obogaćivati kolekcijom stripova. Kada je riječ o najčitanijim naslovima, među dječjom i omladinskom literaturom, najčitanije su bile slikovnice iz serijala Mali istraživači svijet životinja, uobičajeno serijal Dnevnik jednog smotanka autora Jeffa Kinija i strip serijal Čopas. Među tinejdžerima najčitaniji su bili romani Ruža, Mure, Gozdor, Kubijar i Nevidljiva Iva Zvonimira Baloga. A među literaturom za odrasle najviše se čitali Čistačica na crno, Vilma Pustić, inače Mine Hoćić-Pavković, Redom teko rijeke Ali Štafak, jedan klasik legenda Alpa Šendera Čolakovića. Sa 31.12.2025. ukupan broj članova iznosio je 2158, od toga je 395 članova bilo aktivno, a 165 je novo upisanih, odnosno 396 aktivnih korisnika. Od tih 396, 277 su korisnice, žene ili osobe ženskog spola, a 119 su muškarci. Ukupan broj posjeta u biblioteci je 3767, a ukupan broj bibliotečkih jedinica je 4848. Tokom 2025. godine nastavili smo održavati jednostavne igraonice za djecu od 4-6 godina u sezonama proljeće i jesen. A kada je riječ o kulturno-promotivnim aktivnostima, Opća biblioteka Mohamed Kantabić Breza organizovala je ukupno 26 kulturno-promotivnih događaja, što je otprilike nekakav prosjek, jedan od dva događaja više nego prethodnih godina. Mislim da dolazimo do onog broja od dva događaja mjesečno. Važno je samo napomenuti da su svi kulturno-promotivni događaji u našoj biblioteci besplatni. U prilogu ovog izvještaja o radu su prezentacija kulturno-promotivnih aktivnosti i finansijski izvještaj za 2025. Oni su nam također bilo na raspolaganju, koliko ima nekih pitanja, vrlo rado ću odgovoriti. Hvala.
1: Zahvaljujem direktoru, otvaram raspravu po ovoj tački njenog reda. Ima li prijavljenih? Koliko nema prijavljenih, ja bi sam ponovio uvodnu rečenicu direktora KB biblioteke s ustanove kako je oblikuju stanovnice lokalne zajednice. Kako je ona direktora danas oblikovana? I drugo pitanje je vezano za otvorene dane otvorenih vrata. Imate u planu dane otvorene vrata za vijećnike?
7: Vijećnik općinskog vijeća i ostalih građana općine Breza. Što se tiče toga, prva subota u mjesecu, ali ako treba, otključit ćemo i nedelju. Što se tiče prvog pitanja, kako se zajednica, kako zajednica odruguje našu biblioteku, pa ovako, nekad je to jako uspješno. Jako uspješno funkcioniše kroz zajedničku komunikaciju. Recimo, program nabavke knjiga je profunkcionisao jako dobro kako smo otvorili kutiju želja. I zaista se novi nastroj mnogo poslužio zato što nabavku prilagođavamo željama korisnika. Ali postoje neki segmenti u kojim biblioteka mene podsjeća na namještaj starih kućama. Recimo, ono, znate, bile su one stari kućima čaše za vitrinu. I vi kupite čaše i njihova funkcija samo da stoji u vitrinu, ništa više. I onda to tako stoji jedno 30 godina, onda izbacite vitrinu, onda dobite novu. I ponekad, recimo, biblioteka podsjeća na takve predmete, ili funkcija nekakva, recimo, dekorativna, onda ne znamo što ukrašavaju. Eto, to je, nadam se, bez zadovoljnika.
1: Zahvaljujem direktoru, svakako su mi svi učesnici tog oblikovanja, znači i do nas. Ako nije vam dalje pitanje, zatvaramo raspravu i dajem izvještaj opće biblioteke na nas. Ko je za protiv suzdržan, ne ima konstatuje da je izvještaj usvojen jednoglasno. Hvala vam. Nastavljamo sa radom 19. sjednice općinskog vijeća, četvrta tačka dnevnog reda, razmatranje stanja izvještaja rada općinskog pravobranilaštva što predstavlja za period 1.1.2025. 31.12.2025. godine. Izvjestilac općinskog pravobranilaštva. Poštovani
8: vijećnici, predstavljamo evo, pred nama je znači izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva za 2025. godinu. Kao što vam je poznato, općinsko pravobranilaštvo je poseban organ, posebno pravno lice koje učini nadležnost s poslove zaštite imovine i imovinskih interesa općine Breza i njenih organa i tijela koja se finansira iz budžeta općine Breza. Tokom 2025. godine općinsko pravobranilaštvo u svom radu imalo je zastupljene sve oblike djelovanja općinskog pravobranilaštva kao zakonskog zastupnika općine kroz preventivno djelovanje, a tako i zastupanje općine Breza pred sudovima i organima uprave. U ovom izvještaju dati je znači pregled svih postupaka koji su bili aktivni u 2025. godini. Pred vama su ti izvještaj, pa da ne bi dudali, a evo, stavljam se na raspolaganje ukoliko nekih pitanja imate, treba ću odgovoriti.
1: Zahvaljujem općinskom pravobranilaštvu, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ja bih evo samo jedno pitanje, da nam malo samo pojasnite principi kako to funkcioniše, a vezano je za ekspropriaciju u naselju Šašnjica.
8: Evo, to što vam je poznato, znači općinsko vijeće Breza je po prijedlogu općine Breza zastupanje pravobranilaštvu donijelo odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju znači saobraćajnice u našoj poslovnoj zoni Šaš. Nakon donošenja odluke općinsko pravobranilaštvo Breza je po ovlaštenju općinskog načelnika provelo i postupak koji je obavezan po članu 23 zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine, te je pozvalo vlasnike svih nekretnina da s njima pokuša mirnim putem, odnosno sporazumno da riješi pribavljanje predmetnih katastarskih čestica u vlasništvu općine Breza radi izgradnje predmetne saobraćajnice. U tom postupku samo sa jednim vlasnikom postignut je sporazum i o tome odluku i donijelo općinsko vijeće Breza i ovlastilo općinskog načelnika da sa tim vlasnikom zaključi ugovor o kupoprodaji. Za ostale vlasnike parcela sporazum nije postignut, tako da je općinsko pravobranilaštvo Breza podnijelo prijedlog za pokretanje postupka eksproprijacije. Taj postupak je u toku su cijepanje na terenu, imamo određene žalbe vlasnika parcela i one su u postupku pred Federalnom upravom za geodetske imovinsko-pravne poslove Sarajevo i nakon rješenja isti nastavljamo sa tim postupkom. Znači sve je regularno, sve se radi u skladu sa zakonom i na duljinu tog postupka ne može utjecati ni općinsko pravobranilaštvo i služba pred kojom se vodi postupak, jer znate, ne možemo utjecati na rokove u kojima nadležne federalne uprave rješavaju žalbe vlasnika tih nekretnina koji su u obuhvatu eksproprijacije.
1: Zahvaljujem. Ja nisam postavio tako pitanje, evo dopunuš ja ovo prilike da napravite procjenu, kada to mogu, evo to godina, pola godina, četiri godina, prilike i procjenu ako možete.
8: Naravno, dosad smo imali dobre iskustva sa postupanjem Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove, tako da su oni žalbe rješavali negdje pa većinom u roku 6 mjeseci dana podnošli na isti. Obzirom da su poslove eksproprijacije hitni i oni zaista hitno i postupaju po tim žalbama, samo što znate i oni imaju veliki broj predmeta koji su u toku i te predmete uzmaju po hronologiji prispijeća. Ali naravno, nakon objavljenja uvijek oni izađu u susret i neke žalbe riješe i mimo tog roka prispijeća, tako da nakon rješenja tri žalbi mislim da nema onda nikakvi više smetnji da se taj postupak, odnosno donošenje prvih rješenja o potpunoj ekspropriaciji tih nekretnina provede odmah u narednom roku od mjesec, najviše dana. Naravno, računajući od tog dana kad primimo mi odluke federalne uprave o podnesenim žalbama na cijepanje brzivo.
1: Imamo dalje pitanja. Ako nema, zaključimo raspravu i dajem izvještaj rada općinskog pravobranilaštva Breza za period 1.3.2025. i 31.12.2025. godine na glas. Ko je za? Suzdržan? Konstatujem da je izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva Breza za period 1.3.2025. i 31.12.2025. godine usvojen jednoglasno. Hvala
8: općinskom pravobranilaštvu.
1: Peta tačka dnevnog reda. Razmatranje stanja prijedloga odluke o osnivanju prava služnosti na dijelovima nekretnina označenih kao KČ136/1 kao Mahala, KČ136/18 kao Mahala i KČ735/1 kao Breza u korist javnog preduzeća Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Zenica, predlagač općinski načelnik.
0: Evo, kratko ćemo ponoviti, kao što ste i pročitali naslov odluke, na osnovu zahtjeva javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, podružnica Elektrodistribucija Zenica, u smislu potreba za korištenje nepotpune eksproprijacije određenih parcela navedenih u ovoj odluci, općina Breza je donijela određene zaključke, a nakon zaključka o potrebi za vještačenje koje je bilo neophodno prilikom donošenja ove odluke, evo i odluka sama je na dnevnom redu općinskog vijeća i kao što možete vidjeti u razlozima za donošenje, radi se znači o fotonaponskoj elektrani Gornja Breza koja je već tretirana od strane općinskog vijeća 2.4.2026. godine gdje je utvrđen javni interes za izgradnju ove fotonaponske elektrane, te skupili znači nepotpunoj eksproprijaciji, odnosno promijenjenju služnosti. Donesen je sud vještaka, stalnog vještaka tektonske struke, te je elaboratom utvrđivanju sine naknade utvrđen i iznos za ustanovljavanje služnosti po ovom pitanju, te nema nikakvih smetnji, kao što je to konstatovala i Komisija za statut i propise, da općinsko vijeće usvoji ovu odluku. Ako ima neki dodatni pitanja, stojim na raspolaganju.
1: Zahvaljujem načelniku, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ima li prijave? Ukoliko nema, dajem prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti na dijelovima nekretnina označi kao KČ136/1 kao Mahala, KČ136/18 kao Mahala i KČ735/1 kao Breza u korist javnog preduzeća Elektroprivreda BiH D.D. Sarajevo, podružnica Elektrodistribucija Zenica, naglasak. Ko je za? Suzdržan? protiv nema, konstatujem da je odluka donesena jednoglasno. Šesta tačka dnevnog reda. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o produženju zakupa poslovnih prostorija zgrade Radnički dom Brezi, udruženje građana Odbojkaški klub Breza 1934 Breza, predlagač općinski načelnik.
0: Evo, kao što i znate, općina Breza posredstvom odluke koje donose općinsko vijeće jednom godišnje produžuje ugovor za poslovni prostorija za sve predmetne korisnike i ukoliko su ispunjeni svi definisani uslovi, izmjenjene obaveze, općinsko vijeće potvrđuje zakup predmetnog korisnika. Danas je na dnevnom redu odluka o produženju zakupa poslovnih prostorija u zgradi Radnički dom, a za potrebe Odbojkaškog kluba Breza 1934, te shodno tome da su, evo, kao što sam i rekao, ispunjeni svi prethodni uslovi, nema pravnih smetnji, predlažem općinskom vijeću da usvoji ovo, ukoliko ima eventualne pitanje, na raspolaganju.
1: Hvala općinskom načelniku, otvaramo raspravu po šestoj tački dnevnog reda. Ima li prijavljenih? Koliko nema, zatvaramo raspravu i dajem odluku o produženju zakupa poslovnih prostorija zgrade Radnički dom Breze u udruženju građana Odbojkaški klub Breza 1934 Breza. Dam glasanje. Ko je za? Protiv? Suzdržanih nema. Konstatujem da je odluka o produženju zakupa poslovnih prostorija zgrade Radničkog doma u Brezi donesena jednoglasno. Sedma tačka dnevnog reda. Razmatranje i usvajanje odluke o organizaciji privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza za 2026. godinu. Predlagač općinski načelnik.
0: Na temelju zaključka sa prethodne sjednice općinskog vijeća, danas je pred općinskim vijećem, odnosno dnevnom redu, odluka i organizacije privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza za 2026. godinu. Ovom odlukom definišemo sam datum, odnosno period održavanja ove manifestacije. Evo, kao što možete vidjeti u samoj odluci, taj period je planiran za 11.8.2026. do 31.8.2026. godine. Od tog perioda će, odnosno poslali smo zahtjeve prema direkciji za ceste i za blokadu regionalne ceste. Alternativa će biti trenutna jednosmjerna ulica koja se radi. Evo, imamo informaciju strane dobavljača da će ona i biti završena do 10. augusta. Prethodno tome, evo, imat ćemo sve potrebne uslove kako bi organizirali ovaj događaj. Ovom odlukom također tehnički dio organizacije se stavlja na obavezu javnom preduzeću Komunalno Breza i naravno izvještaj nakon realizirane manifestacije u tom dijelu organiziranja, dok ostalu organizaciju posebno putem organizacijskog odbora preuzmaju shodno različitim aktivnostima i naše radne ustanove, udruženja kao i drugi pojedinci kako bi ova manifestacija prošla u najboljem redu i organizacijskom smislu, ali i svim drugim aspektima koje ona sa sobom nosi. Ako ima još neki pitanja, stoji na
1: plan. Zahvaljujem učinu načinu, potvaramo raspravu po 7. tački dnevnog reda. Ima li prijavljenih za raspravu? Ukoliko nema, zatvaramo raspravu i dajem prijedlog odluke o organizaciji privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza za 2026. godinu na vas. Ko je za? Suzdržan, protiv, nema, konstatujem da je odluka usvojena jednoglasno. Osma tačka dnevnog reda. Razmatranje usvajanje odluke o naknadama za zauzimanje javne površine u toku trajanja privredne, kulturne, sportske i zabavne manifestacije na području općine Breza za 2026. godinu. Predlagač općinski načelnik.
0: Predlažem se za prijedlog odluku i ovo je odluka koja se tiče organizacije ljetne manifestacije. Ovom odlukom utvrđujemo visinu naknada za određene aktivnosti, odnosno za uzimanje određenih površina i namjena za određene aktivnosti. I evo, kao što možete vidjeti u ovoj odluci, definisane su naknade pod tačkama 1 do 6. U odnosu na prethodnu godinu možete vidjeti da je došlo do određenih uvećanja cijena, s obzirom da su i troškovi organizacije, tehničke pripreme ove organizacije daleko veće i evo, ne znam, sa pod tačkom 1 sa iznosa od 15 kvadratnih maraka došlo je do povećanja 20 kvadratnih maraka po metru kvadratnom, ne znam, sa 270, čini mi se, ili 250 za postavljanje ninišpila na 300, sa 70 mali ninišpila na 100, i evo da sad ne idemo dalje, nije preveliko uvećanje, ali je sam trošak organizacije i pripreme organizacije veći, izvodno tome, evo, moj prijedlog da ove godine na ovaj način i u ovim iznosima definišemo naknade za uzmanje ovih površina.

0: neka tačka dnevnog reda. Razmatranje zaključke zauzmanje stava po dnevnom redu 62. vanredne sjednice Skupštine javnog preduzeća Komunalna Beograd i imenovanje pomoćnika. Prvo je razmatranje izveštaja o poslovanju javnog preduzeća Komunalna Beograd za period 1.1.2025. do 31.12.2025. Molim izvjestioca da pristupi izvješću.
1: Pozdravljam sve prisutne, evo ja ću pokušat da budem što kraći, što ekspeditivniji. Što se tiče komunalnog preduzeća, eto i ove godine, odnosno prošle, smo hvala Bogu imali napredak u svim segmentima našeg poslovanja. Evo ovdje imamo same podatke da su nam ukupni prihodi iznosili preko 3 miliona i 300.000 maraka, što je preko 17% u odnosu na 2024. godinu. Ukupni rashodi su 2 miliona 885.000 i veći su za 8,1%. I ovdje imamo jedan podatak koji je u pozitivnoj toj strani našeg preduzeća, a to je da je sama dobit preduzeća u odnosu na prihode i rashode 425.000 i 3 puta je veća u odnosu na prethodnu godinu. Imamo ovdje vlasnički kapital koji ćemo se kasnije dotaći. Broj zaposlenih na 31.12. iznosio je 59 u odnosu na 2024. kada je bilo 64 zaposlene osobe. Sam rekordan poslovni rezultat prije oporezivanja smo imali 455.000 konvertibilnih maraka. Ovdje je bitno istaći da smo jednu od stavki uradili, a to je priznavanje isporuke vrijednosti potraživanja od 926.172 konvertibilne marka, koji se odnosi na potraživanja iz ranih godina koja su stara i čak preko 20 godina, a to je stavka koja je bila jedna od ključnih u pitanju same revizije i njenog suzdržanog mišljenja. Evo vidite ovdje kako su prihodi od 22., 23., 24. i 25. godine, hvala Bogu, rasli, gdje imamo sam prihod od osnovne djelatnosti preko 3 miliona 300.000 maraka. Hvala Bogu i hvala i osnivaču i svim ljudima koji su zasluženi za ovo je da prihodi rastu dvostruko brže od samih rashoda, bez obzira na same izazove na tržištu s kojima se susrećemo od samog poskupljenja električne energije, goriva i pa i svega ostalog. Samo učešće prihoda u osnovnim djelatnostima je 87%, a to su vodosnabdijevanje, odvoz otpada. Kada je riječ o dobiti, evo vidite, ona u prethodne 4 godine, ove godine nekako najizraženija i najveća. Ovdje smo riješili se i sami zateznih kamata po raznim osnovama, gdje imamo samu kontrolu troškova uz sam rast cijena i struje i plata. Naravno da ovdje veliki utjecaj ima i to što vi imate sluha prema nama u smislu tih i povećanja cijena i usluga, zbog toga i sam ovaj rezultat jedan od onaj najznačajnijih u stavkama našeg preduzeća za 25. godinu. Evo ovdje možete vidjeti i same prihode po samim djelatnostima, gdje najviše imamo prihoda od samog odvoza i deponovanja otpada, vodosnabdijevanje, nakon toga mjerno mjesto, održavanje javnih površina i ostalo. Bitno je istaći da su evo prihodi naravno najveći po pitanju zaposlenih, odnosno rashodi po pitanju zaposlenih, 63% rashoda je na same plate. 92.000 maraka imamo više struje zbog same činjenice da smo 1. januara prešli na tržišno snabdijevanje i bili imali na neki način obavezu da sklopimo novi ugovor sa elektroprivredom, što nam je iziskovalo nove rashode. Ostali rashodi i gubici su

0: znači smanjen na 74.000 konvertibilnih maraka. Možemo reći da samo imamo disciplinu u izvršenju svojih i prihoda i rashoda. Prihodi su u samom izvršenju 96%, a rashodi su 85% od plana, što predstavlja realno planiranje i realne mogućnosti u odnosu na raniji period i ranije godine. Ovdje je ona stvar koja nas možda sve najviše dotiče, najviše i nervira, to su sami gubici vode. Ti gubici se naravno kreću, prošle godine smo imali nekih oko 70%, ove godine su 75% gubici, no međutim detaljnom analizom možemo reći da ovo ne predstavlja doista stvarni gubitak vode. Zašto je to tako? Prije svega imamo same paušalne potrošače, nakon toga same kvarove i nelegalne priključke i gubitke. No međutim, jedna bitna stavka koja se odnosi na ove same gubitke, odnosno nefakturisanu vodu, je i to da smo u prošloj godini imali intervencije na zahvatima Mahmutović rijeka, gdje smo povećali priliv vode na primarnom cjevovodu i gdje taj se priliv vode reflektirao na način da smo u periodu kasne jeseni i zime imali ogromne prijeleve, hvala Bogu, na samim rezervoarima. I to na neki način predstavlja ovdje gubitak vode, to je skriveni taj, hajmo reći, gubitak vode, jer mi zahvaćenu vodu i samo mjerenje ukupnih količina vršimo na Crvenom brdu u Podgori, a sami prilivi su na rezervoarima i možemo zbog toga reći da ovaj gubitak od 75, a i prošle godine koji je bio oko 70%, nisu relevantni. Ove godine smo evo pokrenuli detaljnu analizu po pitanju tih gubitaka i ako Bog imat ćemo krajem godine sigurno precizni podatak, ali ja vjerujem da su ti gubici oko nekih 60 do 65%. Kada je riječ o samom kapitalu i njegovim pokazateljima, na 31.12.2024. godine kapital je iznosio 3.881.974 marke, te smo izvršili na osnovu samih revizorske kuće, izvršili smo prepravljanje po međunarodnom računovodstvenom standardu ispravku potraživanja u iznosu od milion maraka koja je utjecala na smanjenje kapitala. Šta to znači? To znači da smo imali potraživanja koja su stara pa čak i preko 20-25 godina, koja nije bilo moguće naplatiti, ali koja su stvarala nepravilnu sliku o samom kapitalu i napokon smo ove godine uz pomoć i pravo razumijevanje nadzornog odbora, naše službe zajedno sa nadzornim odborom smo napravili tu odluku kako bi to isknjižili, a da nemamo opasnost po samo preduzeće i napravili jasnu sliku koliko mi imamo i sami potraživanja i koliko naš kapital iznosi. Evo vidite ovdje jedno od službi u toku godine aktivnosti, koliko smo imali samih opomena, samih ugovora sa krajnjim licima i koliko imamo utuženih samih korisnika. Vidi se taj kontinuitet u toku cijele godine. Jedino što nas usporava na neki način u svemu tome je sama sporost sudova i ograničenje o mogućnosti isključenja samih korisnika zbog imovinsko-pravnih odnosa, gdje je dosta tih mjernih mjesta se nalazi unutar privatnih parcela, pa je potrebna i saglasnost suda kako bi se to moglo da uradi. Evo ovdje pričamo o tom suzdržanom mišljenju revizije, odnosno eksperta DOO, kada je riječ o toj ispravci vrijednosti, čime je uklonjen jedno od osnovnih ranijih osnova za suzdržano mišljenje. Evo ostale osnove koje smo mi u ovoj godini evo već pokrenuli, a koje imate u samom revizorskom izvještaju koji je dostavljen i gdje se ova prezentacija nastavlja i na izvještaju radu i samom revizorskom izvještaju, su stalna sredstva da se izvrši pravo umanjenje i izdvajanja samih sredstava. Druga stvar je infrastruktura koju imamo, još uvijek nemamo razgraničeno jasno što je u našem vlasništvu, što je u vlasništvu općine, i zbog tih samih zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, te imamo i treću stavku zbog kojeg imamo suzdržano mišljenje, a to su da na pravilan način nismo izvršili umanjenje samih zaliha koje su sada u 86.000 iznosu iskazane. Ono što možemo reći i što je neki zaključak komunalnog preduzeća i to je da smo izgradili pretovarnu stanicu za komunalni otpad, čime smo postali druga općina u Zeničko-Doboljskom kantonu koja je izvršila ovakav jedan, pa možemo reći sigurno, zahtjevan projekat na kojeg smo, evo, svi ponosni, ja vjerujem i vi kao vijećnici, i naš načelnik, i cijela uprava, i općinske administracije, i naše, da smo napokon riješili taj problem i da smo, možemo reći sa sigurnošću, napravili 80% samog reciklažnog rodišta gdje nam treba bilo mala nadogradnja kako bi nastavili dalje. Ono što smo radili smo digitalizaciju po pitanju i vodomjera, gdje je u 25. započeta, u 26. je završeno, da smo gradili digitalne vodomjere za dva naselja, to je Kotnik i naselje Izbod. Ove godine je to naravno ide dalje i više, jer smo već aplicirali prema fondu i drugim nivoima vlasti da bi nastavili ovaj projekat. Uveli smo DMS sistem u samom preduzeću, digitalizaciju javnih nabavki, sve po preporukama revizora. Nabavili smo i određenu opremu i samo vozilo za poslovnu jedinicu čistoće. Evo, priznali smo tu isporuku potraživanja. Ono što nam je plan i ono što smo već uradili i što je jasan cilj našeg preduzeća i samog osnivača, sigurno i vas, je da na neki način smo dosta uložili u taj dio odvoza otpada, da se malo više posvetimo svi samom gorućim problemima, to je vodosnabdijevanje. Ono što je započeto u 25. i ovdje nije napisano, a nastavljeno u 26. je to da smo polako počeli sa određenim rekonstrukcijama, odnosno sanacijama vodovoda. U 24. je izvršena aplikacija putem općine za sredstva iz vodnih naknada. U stvari 25. je izvršena aplikacija, u 26. se već sredstva odobrena. Ovdje imamo četiri različite lokacije na koje će se raditi sanacija vodovoda. Tu smo evo već u ovoj godini ponovo radimo na toj aplikaciji koja će biti do kraja 7. mjeseca gotova. Ono što je također bitno je da su izrađeni i projekti, glavni projekti sanacije sekundarnih mreža u naselju Izbog i u naselju Vjesoviće. Ja se nadam da će čak ove godine jedan dio od ovih naselja čak biti i do kraja rekonstruisan. Što se tiče i drugih stvari, pokrenuli smo po pitanju opreme, ulažemo malo puno veća sredstva na vodovod i na neki način ja se nadam da ćemo kroz sljedećih par godina vidjeti se osjetan napredak i po pitanju vodosnabdijevanja u našoj općini. Evo, tu je plan za 26. ono što sam već spomenuo, radit ćemo rekonstrukciju pumpne stanice Medića pumpa radi ušteda gdje je sam projekat vrijednosti oko 100.000 konvertibilnih maraka. Ono što nam goruće stvarno treba i što ulažemo dosta sad velikih sredstava je specijalno vozilo Voma, gdje imamo puno problema za kanalizacijama u onom području tamo gdje mi upravljamo, a vjerujem da bi to vozilo moglo koristiti za potrebe mjesnih zajednica na području općine Breza. Već imamo nekih planove za trajni smještaj poslovne jedinice čistoća, pretovarne stanice, ako bude i tog reciklažnog dvorišta. Evo, radimo na smanjenju samih gubitaka i jačanju naplate. Uvođenje softvera za stalna sredstva i računovodstvo već u toku, tako da ja se nadam da će u toku ove 26. godine ovi planovi biti ispunjeni i da ćemo već iduće godine pričati o nekim drugim novim stvarima po pitanju vodosnabdijevanja. Mislim da bi to bilo to ono da kažemo je 25. u razdoblju rekordna dobit, pojačana djelatnost, ozdravljenje samo našeg unutrašnjeg sistema, ukoliko samo likvidnosti, izazovima likvidnosti i gubitka u vodovodnom sistemu, finansijska stabilnost je, hvala Bogu, očuvana, zahvaljujući eto, svima nama, da kako kažem.
1: Eto.
0: To je to za sad. Ako ima nekih pitanja, evo ja sam tu ne raspolagam.
2: Zahvaljujem direktoru, evo prije rasprave način prijavio i ja kako sam slušao, evo ovdje zataklo ti izvještaj revizije, tako da...
3: Ma naravno, evo pratimo iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec rad aktivnosti komunalnog preduzeća, smo poprilično uključeni ovih financijskih problema koje smo imali prethodnih godina, ali ovdje kada radite izvještaj prema javnosti, prema općinskom vijeću, morate to kao prvo naznačiti i objasniti. Znači, ova neto dobit koju mi vidimo ovdje 450.000 maraka, njih para nema. Znači, komunalno ne upravlja tim novcem, jer ona sredstva koja općina Brezan je preuzela kao obavezu da ih prebaci u smislu duga prema poreznoj upravi, to je negdje oko 150.000 konetnih maraka na godišnje novce, ona sredstva koja smo preuzeli u smislu subvencioniranja ekonomske cijene usluga komunalnog ulaze u tu dobit i knjigovodstveno se kao takva knjiži. Pored toga, sva ostala kapitalna ulaganja koja općina povlači sa javnih poziva, odnosno viših nivoa vlasti u smislu ulaganja u komunalnu infrastrukturu, ulaze u taj dobit. I tu je otprilike ta dobit da nema dugova i da općina ne dotira ova sredstva prema komunalnom, to bi bila jedna pozitivna nula i to bi bilo otprilike dobra jedna situacija, a pored toga mi znamo da ima komunalno problema i sa pravnikom, i od pravnih fizičkih lica, te i tu ima dosta pitak, tako da ovi 450.000 može biti samo minus, da fali komunalno na kraju, da izbalansira te prihode i rasu. I to je vrlo važno i za javnost i za vijeće na vlasti, jer ako pravi komunalno dobit od pola miliona maraka, daj Bože da pravi, mi bi ti pola miliona maraka svake godine ulagali u novu infrastrukturu u smislu vodovoda, u smislu poboljšanja i približavanja usluga i na kraju smanjenja usluga korisnica. Međutim, još uvijek to nije realno, ovo je knjigovodstveno i evo, to je objašnjenje zašto se mora prikazati ta dobit, jer svaki onaj prihod koji se dotira od općine prema komunalnom preduzeću, a komunalno samo preusmjeri poreznoj, ulazi u prihode i na kraju samu dobit. Tako da, evo, to mi je bilo vrlo bitno da danas iznesem, a za ovo sve ostalo, evo, pratimo, u toku smo i, evo, zajednički rad, svi smo dio ti aktivnosti, tako da nemam nekih posebnih.
2: Zahvaljujem načelniku, evo, tek sad otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda, prvi se javi Rihića.
4: Pozdravljam direktora, evo načelnik me pokutio, jer sam nešto slično da kažem. Prije svega ja čestitam vijeću, čestitam opštini što je pokazao slugu prošle godine da podrži sve zahtjeve gospodina direktora Likića koji je ovdje nama iznosio na svakoj sjednici i mislim da smo mi kao vijećnici, kao opština, dobar posao iznijeli da pomognemo komunalno. Naravno, pohvaljujem rezultat ovaj koji jeste. Ima tu naravno jako puno dobrih stvari koje sam menadžment, uprava i svi zaposlenici komunalnog rade. Jedno konkretno pitanje, u kojem procentu je godišnji plan rada komunalnog izvršenja? Da li imate neku predstavu, da li su na osnovu onog godišnjeg plana koji smo mi evo predviđali na početku 2025. godine, one ulice koliko puta se trebaju prati, da li je tu tako urađeno, da li su tu uštedili ovo, opet na sve to, ovdje opet imamo neke dobiti ako smo štedili na nekom kvalitetu na onom godišnjem planu koji smo planirali.
0: Zahvaljujem na pitanju. Što se tiče ovog pitanja u kojem procentu je urađen ljetno održavanje, odnosno program zajedničke komunalne potrošnje, ja mislim da ste mislili na to, pa to je sigurno u nekom procentu od oko 80-85%. zašto nije 100% urađeno, pa imamo jedan primjer, a to je pranje ulica koje možemo reći da intenzivno radimo u periodu, znači prveća i jeseni, dok je upravo u samo vrijeme ljeta kad imamo smanjenu izdešnost izvorišta, tad se odlučimo da ipak nam je preća voda za stanovništvo da doprimimo do njih do koji nije došla odnosno na pranje ulica. Zato taj procenat otprilike na nekih 80-85%, gdje pokazuje i sam iznos, ovamo ste možda mogli da vidite da je od ukupno predviđenih 280-290 hiljada maraka bilo po programu, da smo mi ostvarili od nekih 215-220 hiljada nekih. To je to.
2: Zahvaljujem. Vidiš ima neko. Dakle, objasno gubitak, znači analiza gubitaka je malo specifična, jel? Sad iz ove analize koje sam ja čuo u stvari, koji su povećani iz razloga loših upravljanja mrežom.
0: Evo. Ja, mogu ja odmah da odgovorim na taj dio. Pa ne bi ja to tako nazvao da je to loše upravljanje. Evo, konkretno ćemo pričati o izvorištu Mahmutovog rijeka. Mjerenje same, znači, količine zahvaćene vode i sve ostale stavke po pitanju i vodnih naknada se vrši na crvenom lutu. Nakon što smo popravili određene stavke na primarnom cjevovodu, povećali smo količinu vode na crvenom brdu, samim tim povećali količinu vode prema naseljima Podgora, Župća i Vrdovi. Pošto je ta povećana količina vode stigla do izvori, stigla do rezervoara, mi smo imali u jesenskom i zimskom periodu potrošnju takve vode da su rezervoari bili u prijelivu zbog smanjene potrošnje vode, odnosno ljudi je nisu koristili. Mi smo, koliko je sistem dozvoljavao, tu istu vodu uputili prema dijelu Kahri, Štaša i Kamenica, gdje doslovno je voda sa Mahmutovog rijeke dolazi do naseljenog mjesta Kazaza, evo, jednog poduzeća, i cijeli taj dio snabdijeva i ostatak vode, bez obzira na te cijelu teritorijalnu raspoređenost, smo imali u samom prijelu, gdje doslovno nismo imali s njom gdje da upravljamo. Ona ide takva kakva ide dalje u prijeliv i u kanalizaciju.
2: Zahvaljujem, to je djelomičan odgovor i trebalo je to malo, jel, pojasniti. U svakom slučaju, jel, znači, potpravljanje primarnih vodova na ovućenog bitke. Dalje, jel, ono što bi ja spomenuo po pitanju, opet su se malo dotakli, a mislim da u svakom izvještaju da bi bio javno komunalno preduzeće, treba spomenuti upravljanje odnosom komunalnog otpada, jel? Znači, u kojoj mjeri je olakšano i koji su benefiti instaliranja pretovarnih stanica?
0: Pa što se tiče instalacije pretovarne stanice, mislim da je to u velikoj mjeri olakšano iz činjenice da nemamo tog primarnog i osnovnog pretovara sa radnom mašinom skip u kontejnere. Prije svega je to uštede na samom materijalu, uštede na gorivu. A druga stvar zbog koje smo poboljšali taj sam odvoz na krajnjoj ljetini je to što u ovoj pretovarnoj stanici imamo samu presu koja sad i pored sabijanja iz kamiona smećara, kad to dolazi na pretovarnu stanicu, imali ste priliku vidjeti u prezentaciji, presuje taj otpad, smanjuje količinu, odnosno smanjuje samo broj odlazaka prema krajnjoj deponi, gdje imamo tu vid ušteda na kraju godine.
2: Zahvaljujem, napominjem da je nama potrebno u svakom momentu prezentirati ove vrijednosti, jer sjetimo se 2020. godine. To nije baš toliko daleko ne bilo. Kad smo imali deponije na jednoj, na drugoj, na trećoj strani, upravljanju stvari, nasljeđeno upravljanje komunalnim otpadom u jednom vrlo lakšem stanju. Eto, ja čestitam komunalnom preduzeću i to treba uporno da ne bi zaboravili, da se ne bi vratili u 2020. i 2015. uporno planu. U trećoj pitanju, stvari, bez podrške općine Breza i općinske službi, jel, nema evo, izgleda života komunalnog i ako Boga, i to će se brzo završiti. Mene interesuje samo ocjena podrške općinskih službi i općinskih djelatnika javnog preduzeća komunalnog reza, obzirom da smo na prijedanoj sjednici pitali u izvještajnom periodu inspekcijskih organa kako su odnos prema javnog komunalnog preduzeća. Zahvaljujem.
0: Pa dobro, što se tiče odnosa, ja sam siguran da može biti bolje. Da je trebalo da bude bolje. Možda i s jedne i s druge strane.
3: Znači, kad je riječ o ovome, evo, spomnio je to Rijić u svom vječkom pitanju, kad vršite popravke, rekonstrukcije, kopanje, iskope, dajte o tome i informišite i pismeno i općinu i građane i dajte to, gledajte da riješimo. Ako vam treba pomoć da riješimo što prije, dajte da rješavamo što prije. Kad skopate trota, nemojte da stoji 3 godine. Ili ne znam, evo, šaft da stoji 2 godine. Ili dignete ploče pa da stoji godinu. Dajte da to
1: komuniciramo
3: i rješavamo. Ako vam treba pomoć službe, nekako ćemo napraviti neki sporazum da se i to brže rješava i evo našim nekim resursima zarad neke saradnje, ali da ne stoji to veliko. Danas se radimo tu, dajte da u nekom razumnom roku od 15 do 30 dana potpuno to saniramo i vratimo u prvobitno stanje. Kako ćemo onda građane koji radi te vrste podvata obavezati ako to evo ne radimo mi ispred istu?
0: Mogu ja sam da sam dovizim onaj. Što se tiče toga, evo u ovoj godini smo uspostavili suradnju sa konkretnom službom za privredu po pitanju ovih iskopa i prekopa, tako da bi trebala da bude na puno bolje nivou odnosu na prethodnu godinu. A što se tiče evo konkretno ovog dijela našeg liječnika Rijića, ovaj dole dio tamo gdje smo iskopali, namjenski nije, hajmo reći tako, završen do kraja, zato što očekujemo da će u tom dijelu tu gdje je bio klar, ako Bog da, biti ubrzo i priključak za stambeno-poslovni objekat dole ovih zgrada na pijaci koji su. Baš da se na tom mjestu izuzim.
4: Mi stvarno nemamo vremena da čekamo, pogotovo ja koji prema komunalnom nemam jedne marke duga, ni prema opštini, ni prema državi. Tako da, evo, ja ću vam napraviti samo ukazati informacija.
1: I meni niste popravili ovdje.
4: Izvijem se, nikom mogu samo da završim. Na teritoriju opštine Preza bile su 3 neeksplorovane turističke agencije. Trenutno postojim samo ja. Ja jedini prezentujem Brezu kako u svijetu, tako svugdje. Nama prelaze i klijenti iz različitih gradova. Ja nisam postavio tu inicijativu, uopšte zbog mene. Što se mene tiče, ja trenutno najmanje klijenata imam u Brezi. Svi moji klijenti, 90% su Sarajevo Zenice. Tako da, s te strane, ali je problem kada naiđu djeca, mi nameće, evo ja mogu skinuti snimak sa svoje kamere, gdje djeca uzmu kocke ili djeca bacaju se s tim kockama. Ja ujutro kad dođem i Hane, evo mi te kocke ponovo vratimo na isto mjesto, ja uzmem lopatu, uzmem metru, ja pometem pred svog opeta, znači nešto što nisam ja dužan da pometem, ja pometem oko 50-100 kvadrata ondje, svako jutro ondje ima opušaka ili jedna kesta se može nabrati. I to nije u mom prostoru, nije u Hametovu, nije u dani djevojke što ima fizički salon, nego je tu prijasu koji se odnosi na komunalno preduzeće koje je predviđeno nam. Ja sam zapravo pitao koji je procenat plana, jer nikad, evo za ove 2 godine kako ja dole radim, ni jedan radnik komunalno nije prošao da zatvore, da opere, da mete nikad. Ja to mogu dokazati, znači u mene je kamera aktivna 24 sata napravo. S te strane, meni je prioritet da se ne bi desile stvari koje se desile na dječjem igralištu. Da neko dijete ne bi ostalo do prsta, ja sam zato pod inicijativu. Jer ona kocka je teška, puje 6 kila, a igraju se djeca od 3-4 godine sa tim kockama. Meni je samo to opina. Što se tiče mene kao mene, Rijića, ne moram da to nikad raditi. Ali to je ugla koji stoji na sred sredine trotoara i koji ljudi zaobilaze i svaki put da ne nastavlja. Dakle, kad naši građani prođu, spomenu komunalno preduzeće u nekom lošem kontekstu. E to je problem. Meni nije ovo što bi kao Rijić, meni je samo bit da mi kao opština, mi kao komunalno i svi građani naravno pravimo od grada, turističko mjesto koje će nekad, ako Bog da bude evo što smo radili,
2: jasno nam je svima, ja ipak je ocijenjen rad komunalnog, javnog komunalnog preduzeća pozitivnim, ja i čestitam u jednoj dobroj mjeri. Znači, rad komunalnog preduzeća osim svih, čak i korisnika komunalnih usluga, jedni su tu da ne plate, drugi su jel, da tragu u vodu, treći su iz neki drugi razloga i što sve otežava rad komunalnog preduzeća. Znači, nije sve do komunalnog, većina je državna i korisnika javnog komunalnog preduzeća. Znači, komunalno ulaže velike napore na to ili makar ono što ja znam, jer opet ponavljam, vraćam se na odvoz komunalnog otpada koji u dobroj mjeri onaj, uređen i normalno cijena je svima da nema redukcije vode i mislim u narednom periodu nakon ovih investicijalnih ciklusa da će to biti smanjeno na najmoguću moguću vjeru. Ima dalje prijavljeni za diskusiju. Obzirom da smo mi iscrpili, evo, direktor se dotakao i revizije, imamo pitanje o reviziji, ako nema, ostaje nam još izvještaj od nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća, direktor ne možete vam šta u to.
5: Po pitanju ovaj dijela za reviziju, ona, ne znam da li ste pročitali to sve, ali nekako sam se naslonio kroz sam izvještaj i sam prezentaciju, da je jedno uz drugo usko povezano.
2: Ako nema pitanja, ja bi pojedinačno izvještaj, znači, u poslovanju javnog preduzeća komunalno deo Breza dao na glasanje, nakon izvještaja o izvršenoj reviziji i treći o radu nadzornog odbora dao na glasanje. Pa idemo redom. Znači, daje izvještaj o poslovanju javnog preduzeća komunalno deo Breza za period 1.3.2025 na glasanje. Ko je za? Protiv, suzdržanih nema, konstatujem da je izvještaj usvojen jednoglasno. Dalje, na glasanje, izvještaj o izvršenoj reviziji finansijske izvještaja za javno preduzeće komunalnog deo Breza za poslovnu 2025. godinu, na glasanje. Ko je za? Suzdržanih, protiv, nema, konstatujem da je izvještaj usvojen jednoglasno. Treće, izvještaj rada nadzornog odbora javnog preduzeća komunalnog deo Breza za period 1.3.2025. godine daje nam glas. Ko je za? Suzdržan, protiv, nema. Ostalo je nam je da usvojimo sad zaključak o zauzimanju stava 62. vanredne sjednice Skupštine javnog preduzeća komunalnog deo Breza i imenovanje pomoćnika. U tom zaključku imenovan je pomoćnik, punomoćnik Kadrić.
6: Kena.
2: Gospodin Kadrić. Ko je za usvajanje zaključka? Suzdržan, protiv, nema. Konstatujem da je zaključak o zauzimanju stava pod dnevnom redu 62. vanredne sjednice javnog preduzeća komunalnog deo Breza usvojen jednoglasno. 9. tačka dnevnog reda, istupljen dnevni red 19. redovne sjednice. Prije samog završetka sjednice, znači, molim vijećnike, evo i sve građane i sve onaj, obzirom da je sutra 11. juli, obilježavanje dana genocida u Srebrenici, općina Breza će prigodnim okupljanjem obilježiti isto i molim vas da se odazove. U 11 sati imate na stranici općine Breza protokol dešavanja. Ovim je 19. sjednica redovna općinskog vijeća završena.
7: Bio je to snimak kompletne 19. redovne sjednice općinskog vijeća Breza održane u petak 10. jula 2026. godine. RB Radio, najbolji.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11.40, Delis 400 g, 3.60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i žen.

Sortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe

0: Automobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomet.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komet Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marko 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deteržen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: RB Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridu očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061 535 980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova uz slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.

0: Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Tri dana pametne kupovine u robotu. Dječji bazen super cijena samo 35 km. Lopta za plažu Marku 20. Nivea dezodorans muški i ženski 4,45. Bioaktiv deterđen za veš 3 kg 7,45. Više na robot.ba.
2: U nedjelju 19. jula svi putevi vode u Brn kod Kaknja, na Teferić i Koridu. U velikoj šampionskoj Koridu očekuje vas 25 super borbi bikova. Za djecu obezbeđen Luna Park, a u muzičkom programu zabavljava specijalna gošća Jana. Prodaja svih vrsta roba u režiji organizatora. Info telefon 061-535-980. Ulaz je 15 km. A u subotu 18. jula očekuju vas borbe mladih bikova. Slobodan ulaz. Ovo ne smijete propustiti. Nedjelja, 19. juli, Teferić i Korida u naselju Brn kod Kaknja.
3: Juče bih rekla da, ali danas ne, drugi put ponovo dođi kasnije.

0: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemidžić, kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Kor B Sarajevo.